0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Täällähän sitä ollaan. Hyvää keskiviikkoa. Se on kello 6. Kohti jo puoli minuuttia ylikin. Oikein hyvää huomenta sulle. Toivottelen Savon superpaikallisesta aamusta. Ja minä Saarelaisen Anssi olen sinun seurassasi tänään aina tuonne kello 11 saakka, kuten aina aamuisin ruuhkaampi olla näin lopummasta viikkoa. Viikko on puolen välin Grovissa. Hieman tuossa työmatkalla sitten sellaisia muutamia sadekuuroja ruikkaili, eli jos olet lähdössä liikkeelle, niin suosittelen lämpimästi, että otat sen sateenvarjon mukaan. Sehän yleensä menee niin, että kun ottaa sen sateenvarjon mukaan, niin silloin ei sada, mutta sitten kun sitä ei ole mukana, niin sitten se sataa. Tänään 19. elokuuta nimipäivänsä viettää Mauno ja Maunu, suomenruotsalaisessa kalenterissa Magnus ja Mons, ja saamelaisessa kalenterissa Mavdnos, ja tuossa ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Cliff Richard nautti vielä kesälomasta Summer Holiday-kappaleillaan, ja sen jälkeen yön uutiskoostet.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet Varkauden hotelli Oskarin yhteydessä toimivaan uuteen ikäihmisten yhteisölliseen asumisen yksikköön. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan asuntoihin on muuttanut heinäkuun aikana 4. ja 5. muutto on suunnitteilla. Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka pärjäävät pääosin itsenäisesti eivätkä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Asukkaille tarjotaan muun muassa yhteinen lounas sekä yhteistä virkistystoimintaa. Hotel Oskarin yhteydessä olevat 12 asuntoa remontointiin viime vuonna yhteisöllisen asumisen käyttöön. Kuopion torille haetaan uusia ympärivuotisia ravintoloita. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on avannut haun 3 uudelle ravintolapaikalle torialueelle. Torille on suunnitteilla 3,5 kiinteää ravintolapaviljonkia anniskelumahdollisuuksineen. Tavoitteena on lisätä ympärivuotista ravintolatoimintaa ja vahvistaa keskustan elinvoimaa. Ravintolatoiminta voisi alkaa jo ensi vuoden aikana. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Kokoomuksen kannatus on laskenut alimmilleen yli 5 vuoteen Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa. Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa kokoomusta kannattaa nyt 16,5% vastaajista. Suositumpana puolueena jatkaa SDP 23,8% kannatuksella. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut perussuomalaiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vielä tämän vuoden aikana. Wall Street Journalin virkamieslähteiden mukaan mahdollinen tapaaminen voisi toteutua marraskuussa Kiinassa järjestettävän APEC-kokouksen yhteydessä. Trump on viime aikoina osoittanut kiinnostusta suhteiden parantamiseen Pohjois-Korean kanssa. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean aiemmat neuvottelut päättyivät tuloksetta Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella.
0: Hyvää huomenta, Savo!

What Becomes of the Broken Hearted, näin Joe Cocker. Aika vauhdilla nyt tuo auringon valo meiltä vähenee, kun auringon nousu on tänään tapahtunut Kuopion korkeudella 5.19 ja aurinko laskee tänään 21.04. Päivän pituus on 15 tuntia ja 46 minuuttia, siis Kuopion korkeudella. No, esimerkiksi viime viikolla vielä 7. päivä elokuuta aurinko nousi, aurinko nousu tapahtui Kuopiossa 4.44 ja laski 21.43 ja päivän pituus tolloin pikkustavalla 17 tuntia, että rapiattaa tunti tässä puolestatoista viikossa sitten vähemmän enää aurinko tuolla horisontin yläpuolella on. Ilmanko sitä saa jo vähän immellemmalla sytytellä valoja tuolla huushollissa, että myöskin aamuisin kun töihin on lähdössä. Ja vielä kun tuollaista puolipilvistä tänäkin aamuna oli ja paikkoin sitten satoi myöskin vettä kun kuuroja tuli, niin kyllä se vaan hämärää alkaa nämä aamut olla. Mutta minkälainen sää se tässä päivässä oikein vallitseekaan Pohjois-Savossa, niin katsastetaanpa sitä. Eeri, niin ei taida teittää tyttökappaleen jälkeen. Ilmateiden laitoksen sääennustetta siis luvassa.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiltaan asti aluksi paikoin sadekuuroja. Keskiviikkona päivällä monin paikoin sadetta, iltapäivällä sade voi olla myöskin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, heikkoa pohjoistuulta. Fintrafic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tällä hetkellä Pohjois-Savossa. Tiellä 9, Tuusniemi, Tuusjärvi, suuntaan Kuopio, siellä liikenne on jonoutunutta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntää.

0: kenttiä musiikin on stoppaa. Joko siellä on loma-anomusta viritelty, nimittäin huomennahan sitä sitten alkaa tuo vesilinnustus myöskin Pohjois-Savossa ja sorsan metsästyksestähän sitä yleensä puhutaan. No minä epäilen, että moni on saattanut säästää sen lomapäivänsä tai lomapäiviä sitten tähän sorsastuksen starttiin. No kyyhkyjähän on jo saanut metsästää tuosta 10. päivästä elokuuta alkaen ja taitaa nykyään olla jopa suositumpi starttipäivä metsästyskaudelle tuo kyyhkyn metsästyksen aloitus kuin tämä vesilinnustus. No tuossa myöskin Muksuni koulusta tuli jo viime viikolla viestiä, että jos meinaa sitten olla sorsastuksen aloituksessa koulussa poissa, niin asia pitää hoitaa hyvissä ajoin sitten kuntoon, laittaa sitä niin sanotusti loma-anomusta ja sitten myöskin pitää näyttää voimassa oleva metsästyskortti, jos meinaa sitten koulusta saada vapaata sorsametsälle. No, silloin kun itse olin nuorempi, niin en kyllä ollut sorsan metsästyslomalla, mutta taisi aika sillästi olla jo oletuksena opettajille, että kun sorsan metsästys alkaa, niin kaikki eivät sinä päivänä kouluun tule, eikä siinä tainnut sen kummempaa loma-anokia tarvita, mutta nykyään tuntuu olevan vähän tarkempaa. Olavi Uusi Virta ja Kesäyön uni tuohon seuraavaksi.
1: Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhä.

0: Olavi Uusi Virta ja kesäyön uni. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Meillähän voi laittaa WhatsApp-viestiä tulemaan ja meidän WhatsApp-numerohan on se tuttu ja turvallinen 0408328001. Kaikenlaiset viestit ovat tuonne meidän WhatsAppiin tervetulleita ja tietysti myös päivän kysymystäkin tullaan tänään vielä vähän myöhemmin esittämään, mutta muitakin viestejä. Kaikki viestit ovat tervetulleita tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kävi miten kävi, JVG:ltä ja Emmalta, että Matildalta kuullaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen aamun avaus biisissä, voisiko sanoa, että vedästään vähän niin sanotusti happea.
2: Savon aamu.

0: Kävi miten kävi näin JVG, Emma ja Matilda siellä myöskin mukana ja se on aikamme aamun avausbiisin hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Tänään kuunnellaan sitten kotimaista musiikkia vuodelta 2018, eli 8 vuotta sitten julkaistua meininkiä tuossa syyskuun alussa. 2018 päivän valon tupsahti nähdä sitten Laura Muision kappale Tiedän on tarpeen rauhoittua vähän, ja se löytyy myöskin Laura Muision nimiseltä pitkä soitto, joka tuolloin syyskuussa 2018 julkaistiin. Laura Muisiohan on tamperelaislähtöinen suomalainen laulaja, laulun tekijä. Ja itse asiassa tuo Laura Muision niminen pitkä soitto ei ollut toki hänen debyyttialbuminsa, vaan 2014 tuli häneltä Spiraali, joten korjaan heti nuo omat sanani. Toinen albumi, Ikuinen palo, 2015 oli teostopalkinto ehdokkaana myöskin. Ja sitten Laulaa kun ei voi muutakaan tuli vuonna 2020 ja Vieras maa 2023 pitkä soitto. Mutta tässä tämän aamun avausbiisinä Laura Muisio, Tiedän on tarpeen rauhoittua vähän.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Näin, Laura, moi. Tiedän, on tarpeen rauhoittua vähän. Tämän aamun avausbiisinä kuultiin se, miten se on viikko mennyt, että onko nyt sellainen hyvä hetki vähän huokaista ja niin sanotusti rauhoittua vähän. Eddie Grantia kuullaan tuohon seuraavaksi, Gimme Hope, Joanne.

Eddie Grant. Tänä kesänähän tuo muuntamo ja sähkökaappimaalaukset ovat puhuttaneet Kuopiossa runsain miton. Ja nyt Savon Sanomat kertoo, että näitä maalauksia ei useimmissa kaupungeissa käsitellä ensisijaisesti julkisena taiteena, vaan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävinä hankkeina. Savon Sanomien toimitus selvitti Joensuun, Jyväskylän ja Lahden sekä Helsingin muuntamomaalauskäytäntöjä ja eroja näkyy siinä, kuinka paljon taidealan asiantuntijat osallistuvat hankkeiden ohjaukseen ja kuinka helposti kaupunkilaiset voivat päästä itse maalaamaan kohteita. No, kaupunkiympäristön näkökulmasta selvin esimerkki Savon Sanomien mukaan on Jyväskylä, jossa energiayhtiö Alva toteuttaa muuntamoja sähkökaapitaidehankkeita kaupungin taidetyöryhmästä riippumatta. Jyväskylässä hankkeisiin voidaan ottaa mukaan kouluja, päiväkotia, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä muun muassa. Helsingissä on toimintamalli hyvin pitkälti samansuuntainen. Sähkökaappimaalaushanketta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen. Hanke ei kuulu kaupungin prosenttitaideohjelmaan ja Lahti sijoittuu sitten näiden kahden mallin ikään kuin välimaastoon. Sähkökaappien ja muuntamoiden maalauksia hallinnoi Lahti Energia-sähköverkko, mutta kaupunki osallistuu hankkeiden arviointiin julkisen taiteen työryhmän kautta, näin kertoo Savon Sanomat tässä omassa selvityksessään. Ja Kuopiossahan muuntamomaalaushankkeita vetää sähköverkkoyhtiö. Kuopion sähköverkko on toteuttanut muuntamomuralleja vuodesta 24 lähtien ja maalattuja muuntamoita kaupungissa on tällä hetkellä 15 ja nehän sitten ovat lähinnä Salla Ikosen käsiala. Aiheesta löytyy lisää tuolta savonsanomat.fi. Enrique Iglesias, Duelle Corazon ja Westerinen yhtyeineen tummilla teillä tähän seuraavaksi seurassasi Savon aamussa. Olen minä, Saarelaisen Anssi. Huomenta.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänäänkin päivän kysymystä esitetään ja tänään sitten ennen 11 jo arvotaan ihan siinä loppupuolella tätä aamulähetystä sitten kaksi kappaletta yhdelle rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon, joka on nyt viikon loppuna. No se itse päivän kysymys kuuluu näin, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, mikä se olisi? Pitäisikö koulussa opettaa enemmän arjen taitoja, talousasioita, vuorovaikutusta, tekoälyä, metsätaitoa vai kenties jotain aivan muuta? Kerropa ideasi meille WhatsApp-viestillä 0408328001 ja osallistun näin aamun keskusteluun, että myöskin aamun arvontaan, kun kaikkien kommentoineiden kesken arvotaan yhdelle kaksi kappaletta rannekkeita viikonlopun Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon. Jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi tai mitä siellä pitäisi opettaa enemmän? Laitas WhatsApp-viestiä tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: rakastaa.
1: Älä rakasta mun rakasta Jannika B. Vielä ennen Savon Sanomien kello 7 uutisia ennätetään kuunnella Mark Morrison ja Rhythm of the Mac ja Sophie Ellis Bextorin Murder on the Dance Floor. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee Saarella se Manssi.

0: Junat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on käynnissä öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen arvion mukaan pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä eilen hieman kello 5 jälkeen iltapäivällä. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on avannut ravintolapaikkahaun 3 ympärivuotiselle ravintolapaikalle Kuopion torilla. Torille on kaavailtu paikat 3 ravintolapaviljongille anniskelumahdollisuudella. Ravintoloiden myyntipaikkahaussa pääpaino on laadukkaalla ruokatarjonnalla, visuaalisen ohjeen mukaisella ravintolakalustolla sekä tavoitteella rakentaa ympärivuotista toimintaa Kuopion torille. Ravintolatoiminta on mahdollista aloittaa ensi vuoden aikana. Paikalle tulevien puolikiinteiden ravintolarakennusten toteuttaminen on toimintaan valittavien yrittäjien vastuulla. Rakennusten ulkonäölle on olemassa tarkat ohjeet. Ravintoloiden ilme pohjautuu uuden torilavan visuaaliseen ilmeeseen ja materiaaleihin. Ulkopintojen päämateriaaleina käytetään puu- ja lasipintoja. Ravintolapaikkahaku on auki syyskuun loppuun saakka. Kuopion uutta sote-keskusta kaavaillaan Savon Sanomien tietojen mukaan ensisijaisesti KYSin läheisyyteen. Pohjois-Savon hyvinvointialue tilasi maakuntien tilakeskukselta aiemmin tänä vuonna sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman, jossa lehden tietojen mukaan paikaksi suositellaan KYSin aluetta. Kyse on vasta valmistelun pohjaesityksestä, eikä ratkaisusta ole toistaiseksi päätöksiä suuntaan tai toiseen. Päätöksiä ei odoteta myöskään syntyvän vielä tämän vuoden aikana. Uudelle terveysasemalle on tarve, sillä Kuopion nykyinen pääterveysasema Tulliportin kadulla alkaa olla kuntonsa puolesta tiensä päässä vuonna 2030. Eteläisen Kuopion asukkaita palvelevan Pyörön terveysaseman tilalle kaavaillaan rakennettavaksi uudisrakennusta. Yksityiskoulujen suosio kasvaa Suomessa, vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt. Vuonna 2020 yksityisen perusopetuksen esi- ja perusopetuksessa kävi koulua hieman reilu 22 000 oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli jo lähes 23 000. Nousussa näkyy erityisesti kristillisten koulujen oppilasmäärän kasvu. Kristillisten koulujen liiton puheenjohtaja Jukka Sipilän mukaan kristillisten koulujen suosiota selittää koulujen hyvä maine ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen kysyntä. Kaikki yksityiset koulut ovat Suomessa osa julkista koulujärjestelmää ja ne noudattavat samoja opetussuunnitelman perusteita ja koululainsäädäntöä. Lisäksi osa yksityisistä kouluista toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan.
2: Savon aaltojen sää.
5: Ella Koski toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset ja uutisia kuullaan tasatunnettain aina kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti aluksi paikoinen sadekuuroja. Keskiviikkona päivällä monin paikoin sadetta, iltapäivällä sade voi olla myöskin ne runsasta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, heikkoa pohjoistuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Peito Rakkaus ja Juha Tapio, Nelli Matula, Hitamin Hautainen, The Weekendin Daft Punkin kanssa kuullaan sitten I Feel It Coming, ja ollaan Matulan Nelliä kuultu, mutta käydään vähän sitä ennen läpi näitä WhatsApp-viestejä, joita muun muassa päivän kysymykseen tässä on kerennyt jo napsahdella. Tänäänhän päivän kysymyksessä tiedustellaan, että jos saisitte lisätä kouluun yhden oppiaineen, niin mikä se olisi? Ja tuo meidän WhatsApphan on 0408328001. Tuossa Toni tyrkkäsi viestiä ja kommentoi, että talouden hallintaan liittyvä oppiaine, esimerkiksi säästäminen, varallisuuden kerryttäminen, tuo olisi kyllä varsin hyvä oppiaine kyllä kouluun. Retsi puolestaan pohti, että katselin uutisista ekaluokkalaisten koulun aloitusta Etelä-Suomesta ja taululle oli kirjoitettu lukujärjestys, jossa oli aineita ymppä, äikkä ynnä muuta. Piti miettiä, että millähän kielellä koulua käydään. Niin, ympä ja äikkä. Olisiko siinä ympäristöoppi ja äidinkieli? Olisikohan hyvä aine? Retsi jatkaa vielä viestiään, että koulunkäynnin lähihistoria, ainakin iso muutos tapahtunut tällä vuosituhannella. Kyllä, koulu ei varmasti ole samanlainen kuin ne, mitä itse olin tuolloin peruskoulussa. Peruskoulusta pääsin jo yli 30 vuotta sitten. Mitäs muuta viestiä tänne on tullut? Otetaan tuosta vielä tuo yksi viesti, että uutena oppiaineena olisi hyvä taloustiedot yhdistettynä yleistaitoihin ehdottomasti. Nuoret tarvitsee tietoa, miten pärjätä, kun muuttavat omilleen opiskelemaan. Kyllä vain. Olen ihan samaa mieltä tämän viestin lähettäjän kanssa, että tällaisia asioita olisi hyvä käydä sitten läpi. Viimeistään siinä yläkoulussa, kun hyvin usea yläkoululainen sitten muuttaa sen ysin jälkeen opiskelemaan jonnekin toiselle paikkakunnalle ja lähdetään sieltä kotoa sitten sinne isoon maailmaan. Ja se varmasti on semmoinen iso elämänvaihe ja uuden paikka, ja se voi sitten olla jännittävää, että miten sitä pärjätään yksin ja niin poispäin. Toisaalta varmasti siinä vaiheessa olisi hyvä myös olla vanhemmille jonkinlainen oppitunti, kun ne lapset muuttavat maailmalle. Onhan se muutos myöskin vanhemmille, kun saattaa sitten se tilanne olla niin, että sinne pariskunta jää vaikka kahdestaan sitten asustamaan sinne kotiin, niin kyllähän se iso muutos sekin on. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä tulemaan, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi. Ja kun viestiä WhatsAppiin tyrkkäät, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Nimittäin tänään vielä ennen 11, ennen kuin päätän tämän aamulähetyksen, niin arvotaan yhdelle viestin lähettäjälle 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon. Nyt viikon lopulle. 0408328001, jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Vähän sellaista pehmempää tunnelmaa tarjoli The Weeknd Daft Punkin kanssa ja I Feel It Coming. Meidän oman Ylä-Savon sääkirjeenvaihtajamme JTR Iisalmesta laitteli WhatsApp-viestiä myöskin, että Savipellolla jo aamu kello 4.45 ulkoiltiin. Ihmiset nukkuivat, oli vaan Roki ja minä. Siellä on aikaisin aamulla sitten aamulenkillä oltu Rokikoiran kanssa. Tuolloin Iisalmessa ollut tuuletonta ja lämpö on noin 10 astetta ja nyt mittari näyttää 11,5 astetta ja pilvi poutaa näin JTR Iisalmesta. Ja sadettahan sitä on tännekin lupailtu sitten iltapäivän puolelle, niin JTR vastaili, että antaa veden tulla vaan pohjavedet ovat matalalla. Niin hän sitä kertoi myös tuosta pohjavesitilanteesta tuossa eilisessä Puolen Suomen iltapäivässä, että edelleenkin pohjavesitilanne on heikko itäisessä Suomessa. Ja katsoin myöskin vesi.fi-karttapalvelua, josta sitten pystyy vähän tsekkaamaan, että minkälainen se oikein onkaan se pohjavesitilanne missäkin päin. Ja kyllä, täällä Pohjois-Savossakin sitten paikoitellen ollaan niin sanotusti siellä kuivan puolella tuossa pohjavesitilanteessa, vaikkakin sitten paikoin on tilanne sitten niin, että ihan ollaan normaalissakin. Ja tässä kun katsoo sitten myöskin Suomen ympäristökeskuksen tällaista kuivuuskarttaa, yhdistelmäindeksiä viimeiset 30 vuorokautta, niin kyllä Pohjois-Savossakin on ollut kuivaa tämän karttapalvelun mukaan, eritoten tuolla niin kuin maakunnan itäisimmissä osissa. Eli sinänsä ei tuosta sateesta vielä haittaa ole. No, kyllä kun noita viljapeltoja puolestaan katsastelee, niin ne näyttävät hyvältä ja tietysti pikkuhiljaa varmasti, ja sitten ne puinitkin alkavat päälle tulla, että toisaalta niitä poutaakin ja poutaisia päiviä varmasti tässä toivotaan, että päästäisiin sitten hyvin nuo viljat puimaan. Ja varmasti myöskin nyt toivotan niitä sateita, että siinäpä sitten pitää semmoista puolikkaista pouta- ja sadetanssia tanssia. Että toivotan, että sadonkorjuu onnistuu hyvin ja vettä tulee sitten vaikkapa sen jälkeen niin, että alkavat myöskin ne kaivot täyttyä. Tämä on Samai Koskinen ja Hillitön elämä.

0: Samai Koskinen ja Hillitön elämä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa tulemaan. Tänään päivän kysymyksessä hänet tiedustellaan, että jos saisit lisätä koulun yhden uuden oppiaineen, mikä se olisi? Pitäisikö koulussa opettaa kenties enemmän arjen taitoja, talousasioita, vuorovaikutusta, tekoälyä, metsätaitoja vai kenties jotain ihan aivan muuta? Pistäs kommenttia WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa, nimittäin tänäänkin. Arvotaan tämän lähetyksen loppupuolella sitten kaikkien vastanneiden kesken yhdellä 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön, joka on Kuopiossa nyt viikon loppuna.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite-urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Chasea kuunnellaan seuraavaksi Keep Me Warm ja sen jälkeen puhutaan Savon Sanomien toimittajan Milla Solarannan kanssa siitä, että mites on, kumpiko tulee edullisemmaksi? Se, että ostat mustikat joltain yksityiseltä mustikanpoimijalta ja pakastat ne itse talven varalta, vai se, että lampsit sitten ne tarpeen mukaan sinne kaupan pakastealtaalle ja ostat sieltä ne mustikat? Tätä on Milla sitten vähän tarkemmin selvitellyt. Puhutaan tästä Chasen Keep Me Warm-kappaleen jälkeen.
5: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Ehkä se parhain mustikkakausi alkaa olla pikkuhiljaa ohi, mutta Pohjois-Savossakin mukavasti sitä mustikkaa metsiköistä löytyi ja yksityisiä myyjiäkin oli. Savon Sanomien toimittaja Milla Solaranta, sinä vähän selvittelit sitä, että miten se on. Kannattaako ostaa ne mustikat sieltä yksityisiltä ja itse pakastaa vai sitten käydä ihan kaupassa siellä marja pakaste altalla ostamassa valmiiksi pakastetut marjat?
2: Joo, kyllä. Tein tämmöistä pientä hintavertailua ja lopputulema oli se, että kyllä se vaan on kannattavampaa ostaa sieltä yksityiseltä joko puhdistamattomia tai sitten ihan putsattuja mustikoita ja pakastaa itse. Mutta toki siis kaikista edukkaintahan se on, jos ihan sinne metsään asti itse lähtee ja poimii, mutta silloinhan se vie vähän enemmän työtunteja, että mihin on sitten itse valmis kuluttajana, niin se lopulta ratkaisee.
1: Niin, ja tietysti kun tuossa mainitsin, että kannattaa sitten ostaa ne mustikat sieltä yksityisiltä niin sanotusti vaikkapa sankoitta, niin minkälaista kilohinnoista puhutaan, kun ostaa sitten vaikkapa sitä puhdistettua mustikkaa?
2: Toki nämä ovat vähän ehkä arvioita, mutta yleensähän näitä myydään siellä vaikka sosiaalisessa mediassa noin semmoisessa 10 litran sankoissa. Niin siitä, kun puhdistetulle mustikalle laskin kilohinnan, niin se on semmoinen noin 8 €. Ja sitten kun sitä vertaa tuonne pakastemustikkaan, niin edukkain pakastemustikka, jonka kilohinnan löysin, oli noin 11 €. Mutta arvokkaimmillaan se voi jopa kivuta 17 €, eli se säästö voi olla aika merkittäväkin.
1: Joo, kyllä kieltämättä ja aika yllättävä iso hintahaitari sitten on niissä pakastemustikoissa. Puhutaan kuitenkin kotimaisista marjoista.
2: Kyllä, nimenomaan kotimaisista marjoista ja nimenomaan sieltä metsästä poimituista mustikoista.
1: Niin, ja tietysti pitää vähän sitten miettiä, kun lähtee sinne mustikkametsään, niin myöskin ehkä vähän sitä, että mitä sitten sille omalle tölleen niin sanotusti hinnaksi laittaa, mutta edullisintahan se on, että on vaikka se poimuri ja sankko ja menee mustikkametsään ja sitten ne pakastaa.
2: Kyllä, mä itse asiassa kysyin Kuopion Marttoja ja Sirpa Nykorilla vähän arviota, että miten paljon tämmöinen 10 litran sankko vie about työtunteja, ja hän arvioi, että se veisi semmoisen 4,5 tuntia, jos ne tosiaan poimii ja putsaa ja pakastaa itse. Eli kyllä se useamman tunnin vie, jos ne ihan sinne metsään haluaa poimimaan mennä itse.
1: Niin kyllä, ja sitten ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että miksi esimerkiksi senkin verran vaikkapa 50 se sankollinen puhdistettua mustikkaa maksaa, että siinä on nähty vaivaa.
2: Nimenomaan.
1: Kiitoksia, ja Milla Solaranta, Savon Sanomien toimittaja, ja aiheesta löytyy lisää Savon Sanomista.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että normaalihan se on ajokeli Pohjois-Savossa ja liikenne on tällä hetkellä myöskin sujuvaa Fintrafficin kaikilla mittauspisteillä. No, tietöitä on vielä käynnissä esimerkiksi tiellä 5 välillä Iisalmi ja tarkempi paikka on sitten tuossa paikasta Iisalmen pohjoinen liittymä 1,7 kilometriä, vakuutusalue 600 metriä suuntaan Iisalmen eteläinen liittymä ja siellä on siltatyö käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, liikenne pysäytetään osittain. Ja tämä siis viitostiellä Iisalmessa paikasta Iisalmen pohjoinen liittymä 1,7 kilometriä, vakuutusalue 600 metriä suuntaan Iisalmen eteläinen liittymä, siellä siltatyö käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

I saved the world today. Tuossa viikonloppuna, ja se oli muuten Eurythmics, kuten varmaan jo tunnistitkin, mutta siis viikonloppunahan ukkosteli pitkin poikin Pohjois-Savoa. Itse en juurikaan jyrähtelyjä kuullut, ja esimerkiksi sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä ilmeisesti oli sitten ollut ihan tuolla meidänkin suunnalla jommostakin ukon ilmaa, mutta nukkua pötköttelin ihan kaikessa rauhassa. Uutisjousi puolestaan kertoo maaninkalaisesta Marjana Raatikainen, joka oli tuossa sunnuntai-iltana kaikessa rauhassa istuskelemassa kotisohvalla ja ulkona satoa ja ukkonenkin jyrisi, minkä seurauksena Raatikainen siirtyi varmuuden vuoksi vähän kauemmaksi ikkunoista, ja tässä tapauksessa voisi sanoa, että vara ei tosiaankaan venettä kaada. Nimittäin uutisjousi kertoi, että sajamaassa sitten pamahti ja kovaa. Raatikaisesta tuntui, kun koko talo olisi tärähtänyt, ja Marjana Raatikainen kommentoi uutisjouselle, että se oli hirveä pamaus. Hetken mietin, löikö salama taloon, mutta ei se kuitenkaan siihen taloon löynyt, vaan salama oli iskenyt ja halkaisut talosta 20 metrin päässä sijaitsevan männyn. Iskun voimasta kertoo se, että puunsäleitä löytyy jopa 100 metrin päästä. Mietipä sitä voimaa, millä se on salama teräyttänyt tuohon honkamänty petäjään, että lastuja lentelee tuonne 100 metrin päähän. Uutisjousi kertoi, että Raatikainen ja hänen miehensä ilmoittivat tuhossa Savon voimalle, josta kävi työntekijä arvioimassa tilannetta, kun tuossa puun lähellä myöskin on sitten tuollainen sähkölinja. Raatikaiset ovat huolissaan siitä, että hallinnut latva osa voi kaatua pihaan tai viedä sen sähkölinjan päälle. No, onni onnettomuudessa, että ei tuon kummemmin käynyt kuin säpäileeksi mennyt mänty pihassa. Hirvittävä tilanne kyllä. Et ei sitä turhaan niin kun ukon ilmalla vähän koeta sitten sitä soijaa katsasta, että se jos kohdalle sattuu, niin se sitten todellakin sattuu. Kuvia tuosta tapauksesta ja lisää tietoja löytyy tuolta uutis-jousi.fi. Tässä Edu Kettunen ja Neon Kuhu.

0: eduja, ne on kuu. Muistuttelen tuosta meidän päivän kysymyksestä ja koulumaailmassa tänään liikutaan sellaiset viikonpäivät, että peruskouluopetus on ollut käynnissä tälle lukukautta Pohjois-Savossakin, niin oikeastaan vähän siitä intautuneena sitten tänään pohditaan sitä, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi? Ja viestejähän tänne on WhatsAppiin tullut 0408328001. Sari laitteli viestiä, joka kuuluu näin, että koulussa olisi hyvä ottaa oppiaineeksi tunne- ja vuorovaikutustaidot. Empaattisuuden sekä toisten ihmisten huomioon ottamisen, kunnioittamisen ja ymmärtäminen tulisi olla jokaisen ihmisen tietotaidoissa tässä tuloshakuisessa ja tehokkuuteen painottavassa yhteiskunnassamme. Sari vielä jatkaa viestissä, että elämä olisi huomattavasti leppoisampaa yhdessä eläin kuin vain omaa napaa tuijotellen. Juurikin näin olen samaa mieltä Sarin kanssa ja tuosta, että tällaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja toisten ihmisten huomion ottamista ja kunnioittamista ja ymmärtämistä pitäisi koulussa ehkä enemmänkin opettaa. Niin, se ymmärtäminen ja kunnioittaminen on tärkeä asia. Siis mehän voidaan olla vaikkapa asioista ja näkemyksistä eri mieltä, mutta siitä huolimatta toista tulisi minun mielestä kunnioittaa ja ymmärtää, tai ainakin koittaa ymmärtää, eikä sitten olla räksyttämässä, jos asiasta on jotain eri mieltä ja ottamassa sitten siihen semmoista ärhäkkää asennetta. Keskustellen. Mutta käsittääkseni ehkä joissain kouluissa saattaa ollakin tällaisia tunne- ja vuorovaikutustaitotunteja, jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, ja se on kyllä hyvä se. Ja otetaan vielä tuosta tuo JTR:n ytimekäs viesti, se ennätetään vielä tähän väliin ottaa. Vai uusi kouluteema? Se olisi varmaan älypuhelimen hyödyt tai läppärioppi hesalaisille luonnontietoa. Millaisia on koivuja, petäjäpuut? Näin pohti JTR, eli vähän myöskin sitten ne niin sanotusti alueellisesti vähän erilaisimpia oppiaineita voisi koulussa tarjota. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, ja sinne voit laittaa kommenttia. Jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi? Ja kommenttia laittamalla olet mukana. Arvonnassa kun yhdelle henkilölle arvotaan tämän lähetyksen loppupuolella 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhönnyt viikonlopulle Kuopioon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kohti kello 7 uutisia mennään Toradaan tahtiin. Tämä on kappale Sugar. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarilaisen Nassi.

0: Autokansan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on käynnissä öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen arvion mukaan pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä eilen hieman kello 5 jälkeen iltapäivällä. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on avannut ravintolapaikkahaun 3 ympärivuotiselle ravintolapaikalle Kuopion torilla. Torille on kaavailtu paikat 3 ravintolapaviljongille anniskelumahdollisuudella. Ravintoloiden myyntipaikkahaussa pääpaino on laadukkaalla ruokatarjonnalla, visuaalisen ohjeen mukaisella ravintolakalustolla sekä tavoitteella rakentaa ympärivuotista toimintaa Kuopion torille. Ravintolatoiminta on mahdollista aloittaa ensi vuoden aikana. Paikalle tulevien puolikiinteiden ravintolarakennusten toteuttaminen on toimintaan valittavien yrittäjien vastuulla. Rakennusten ulkonäölle on olemassa tarkat ohjeet. Ravintoloiden ilme pohjautuu uuden torilavan visuaaliseen ilmeeseen ja materiaaleihin. Ulkopintojen päämateriaaleina käytetään puu- ja lasipintoja. Ravintolapaikkahaku on auki syyskuun loppuun saakka. Kuopion uutta sote-keskusta kaavaillaan Savon Sanomien tietojen mukaan ensisijaisesti KYSin läheisyyteen. Pohjois-Savon hyvinvointialue tilasi maakuntien tilakeskukselta aiemmin tänä vuonna sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman, jossa lehden tietojen mukaan paikaksi suositellaan KYSin aluetta. Kyse on vasta valmistelun pohjaesityksestä, eikä ratkaisusta ole toistaiseksi päätöksiä suuntaan tai toiseen. Päätöksiä ei odoteta myöskään syntyvän vielä tämän vuoden aikana. Uudelle terveysasemalle on tarve, sillä Kuopion nykyinen pääterveysasema Tulliportin kadulla alkaa olla kuntonsa puolesta tiensä päässä vuonna 2030. Eteläisen Kuopion asukkaita palvelevan Pyörön terveysaseman tilalle kaavaillaan rakennettavaksi uudisrakennusta. Yksityiskoulujen suosio kasvaa Suomessa, vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt. Vuonna 2020 yksityisen perusopetuksen esi- ja perusopetuksessa kävi koulua hieman reilu 22 000 oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli jo lähes 23 000. Nousussa näkyy erityisesti kristillisten koulujen oppilasmäärän kasvu. Kristillisten koulujen liiton puheenjohtaja Jukka Sipilän mukaan kristillisten koulujen suosiota selittää koulujen hyvä maine ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen kysyntä. Kaikki yksityiset koulut ovat Suomessa osa julkista koulujärjestelmää ja ne noudattavat samoja opetussuunnitelman perusteita ja koululainsäädäntöä. Lisäksi osa yksityisistä kouluista toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ella Koski toimitti edellä Savon Sanomien uutiset. Ilmateitteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti. Tänään iltapäivällä monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila 14-17 astetta. Heikkoa pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Tässä on Ami ja tämä on Wake Me Up Before You Go Go. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Wham, wake me up before you go, go. Kello on 8:08, ja Savon aamussa seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve. Ja se on hyvän uutisen, hyvän mielen herättäjän aika tässä vaiheessa aina aamua. Ja tänään sitten onkin luvassa tuolta Iisalmen Sanomista hyvää uutista. Joskus minäkin kerroin iisalmelaisesta Mimmo Heiskasesta, joka oli menossa Runnirokkiin katsastamaan sadatta Apulannan keikkaansa. Ja nyt Iisalmen Sanomat kertookin, että Mimmo Heiskanen koki melkoisen yllätyksen tuolla Runnirokissa Iisalmessa, jossa hän näki sadannen Apulannan keikan. Apulantaa vuosikymmeniä seurannut Heiskanen oli harmitellut hankkimansa Apulanta-leivänpahtimen särkymistä. Se kun oli syttynyt tuleen, eikä sillä enää sen jälkeen ollut käyttöä. Ja tuolloin aikaisemmin Mimmo kertoilikin Iisalmen Sanomille, että itkuhan sinä pääsi, kun tuollainen pahdin pääsi sitten rikkoutumaan. No, tarina särkyneestä leivänpahtimesta ja sen aiheuttamasta harmituksesta oli kantautunut myöskin Apulannan jäsenten korviin, ja niinpä Apulanta julkaisi Instagramissa keikan alla kuvan uudesta leivänpahtimesta, jota piteli yhtyeen rumpali Simo Sipe Santapukki, ja teksti kuului, että otetaan mukaan Iisalmeen, jos tunnistat itsesi, laita savumerkkiä tai muuta sellaista, jotta saadaan pahdin oikeisiin käsiin. Ja tästäpä sitten Mimmo heti arvasi, että hänestähän tässä on kysymys, ja näinpä sitten tuolla Runnirokin keikalla Apulannan Sipe Santapukki ojensi Mimmulle tuollaisen Apulanta-leiväpahtimen, ja niitä kuulemma bändilläkin oli enää 2 kappaletta jäljellä, eli hyvä tuuri, ja hienosti Apulanta tässä tilanteessa toimi. Alkujaan vähän oli kuitenkin Mimmu miettinyt, että lähteekö nyt sitten tuonne Runnirokkiin sitä sadatta keikkaa katsomaan vai myöhemmin jossain muualla, mutta tuli sitten lähteneeksi. Kannatti. Aiheesta lisää tuolta iisalmensanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: Niin, minkälainen fiilis se on tänään keskiviikkona 19. päivänä elokuuta, että pitäisikö herätysäänen olla heviä, jotain hitimpää musakkia vai kenties jotain semmoista hellempää, joka sitten hipsuttelisi sinut herelle tänä aamuna. Laitas biisi ehdotusta siis tulemaan. Mitä soitetaan tuossa noin 8:50? Onko se heviä hittiä vai jotain hellempää musiikkia? Biisi ehdotusta pieninne perusteluinen kaivataan ja

My Old Piano, sehän oli Diana Rossi ja se. Tuossa viikonloppunahan Suomessa juhlittiin maratonin kultamitalia EM-kisoista, kun Alisa Vainio hienon juoksun suoritti tuolla Birminghamin EM-kisoissa. Ja ylivoimaisen voittonhan Alisa Vainio sitten juoksikin, mitä se oli aikaa, rapiat 2.20 ja jotakin. Ja olen puhunut siitä, että itsekin hän harrastan pitkän matkan juoksua ja tulee käytyä noin kerran vuoteen maraton juoksemassa, ja nyt tuossa syyskuussa olisi sitten tiedossa itselleni niin sanotusti kauden päälähtö. No, tuossa sunnuntai aamuna kävin niin sanoakseni viikon pitkiksellä, eli pitkällä lenkillä, semmoinen 2 tuntia 20 minuuttia. Siinä sitten juoksentelin maanteita pitkin, ja kilometrejä kertyi semmoinen apauttiarallaa 28 kilometriä tuossa 2.20 ajassa. Ja niin, Alisa Vainion voittoaika maratonilla, se 2.22 ja rapiat taisi suurin piirtein olla, niin Alisa veteli sitten tuommoisen maratonin siinä aikana, kun meikä poika sen 28 kilometriä, että siitä voi lähteä sitten vähän miettimään, että minkälainen vauhti siellä maratonilla oikein sitten on ollutkaan. Siinä ei kovin pitkään mene per kilometri. Itselläni semmoinen tuohon 2.20 aikaan, kun sen 28 kilometriä kipitteli, niin oli vajaa 5 minuuttia per kilometri keskiaika, että no, tuskin ehkä, en ehkä uskalla niin nopeasti lähteä tuolla maratonissa sitten vetämään, kun se on pitkä matka, ja niinhän sitä sanotaan, että sinne 30 kilometrissä vasta sitten

0: todenteolla aloitetaan se maratonjuoksu. Siinä pitää sitten malttaa vähän mieltään, että varmasti sitten maaliin asti kykenee juoksemaan. 3.52 ja rapiat on oma ennätys maratonilla 3 vuoden takaa, että jos jotain sitä luokkaa tai ainakin 4 tunnin alitus tulee, niin hyvä on. En vielä ole sen tarkemmin strategiaa luonut tuonne syyskuun maratonille, mutta sanotaan, että lopputulos on varmasti lähempänä 4 kuin 3 tuntia.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus. Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Antti Autio, minä tuon mukanani sateet. Tuosta kesäkuun lähtien hän on voinut saada pitempiä asuntolainoja, aina jopa 40 vuoden maksuajalla. Ja tuossa viime viikolla OP Pohjola tiedotti, että kiinnostus näitä kohtaan on ollut jonkinlainen. Kohtapa on sitten jututettavana tuolta OP Pohjois-Savosta asuntorahoituksen myyntipäällikkö Maria Viinikainen, ja hänen kanssaan puhutaan siitä, että miten täällä Pohjois-Savossa, onko pitkät asuntolainat kiinnostaneet ja minkälaisia riskejä tuollaiseen pitkään asuntolainaan sitten voi liittyä ja minkälaiset asiakkaat näitä pitempiä lainoja on tiedustellut ja onko tässä maakunnassamme eroa sitten missä päin ollaan noiden pitkiempien laina-aikojen kyselijöiden suhteen. Sitä ennen kuitenkin Dolores Forever ja Concrete.
1: Savon aamu.

0: Savon aamu.
1: Jopa 40 vuoden asuntolainat tulivat mahdolliseksi tämän vuoden kesäkuussa ja OP Pohjola tiedottikin tuossa viime viikolla, että jo muutamassa kuukaudessa pitkät laina-ajat ovat herättäneet kiinnostusta. Mutta selvitellään nyt vähän tarkemmin tätä tilannetta täältä Pohjois-Savosta ja meillä jututettavana on Pohjois-Savon osuuspankista asumisen rahoituksen myyntijohtaja Maria Viinikainen. Morjesta, Maria.
2: Tervehdys.
1: Tosiaan, kesäkuusta alkaen näitä pitkiä asuntolainoja on voinut saada, niin minkälainen kiinnostus täällä Pohjois-Savossa näiden suhteen on ollut?
2: Kyllä nämä pidemmät laina-ajat myös pohjois-savolaisia kiinnostaa. Toki pidempien laina-aikojen osuus on alkanut kasvaa vielä aika verkkaisesti. Ja kesä- ja heinäkuussa tuo 30 vuoden laina-aika valittiin vasta 3% uusista asuntolainoista. Ja ihan sitten taas näitä vielä pidempiä yli 35 vuoden laina-aikaa, niin vasta sitten yksittäisiin uusiin asuntolainoihin. Mutta totta kai ollaan ilahduttavasti päästy keskustelemaan pidemmistä laina-ajoista myös meidän nykyisten laina-asiakkaiden kanssa. Kyllähän tämä pidempien laina-aikojen suosio on vielä toistaiseksi maltillista, kun vertaa siihen 25 vuoden laina-aikojen suosioon, kun sitä vielä tuossa alkuvuoden aikana niin valittiin joka 10. asuntolaina.
1: Onko tässä sitten nähtävissä eroa maakunnan sisällä, että miten näitä pidempiä laina-aikoja kysellään?
2: Kyllä eroa maakunnan sisälläkin löytyy kyllä nämä pisimmät laina-ajat, eli kun puhutaan sieltä 30-40 vuoden laina-ajoista, niin painottuu niin siellä hakemusvaiheessa kuin myöskin myönnetyissä asuntoluotoissa, niin Kuopio ja Siilinjärven alueelle. Se on meillä ihan luonnollinen jakauma, sillä näillä alueilla on meidän pankin osalta tietysti se suurin asuntorahoittamisen volyymikin. Ja aika yksittäisiä on edes vielä lainahakemukset yli 25 vuoden laina-ajalla vaikkapa Iisalmeen tai Varkauteen, mutta toisaalta se kertoo siitä, että asiakkaan tietoisuus näistä pidemmistä laina-ajoista on ehkä vasta kasvuvaiheessa.
1: Niin, vaikuttaako tähän myös se, että kun Kuopiossa ja Siilinjärvessä näitä pitempiä laina-aikoja, jos siinä hakemusvaiheessa tiedustellaan, että kertoiko se myös siitä, että ne asunnotkin ovat sitten vähän kalliimpia kasvukeskuksissa?
2: Yleensä näin ovat kalliimpia, lainamäärät on näin ollen siellä isoimpia ja kasvukeskuksissa monesti myöskin asuntojen arvon odotetaan niiden arvon olevan niin kuin tämmöistä positiivista sitten tulevaisuuden näkymissäkin.
1: Maria Viinikainen OP Pohjois-Savosta, millainen asiakas sitten yleensä tällaista pitempää laina-aikaa hakee?
2: No, yleensäkin pidemmät laina-ajat on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka ovat varsin kiinnostuneita säästämisestä, sijoittamisesta ja näin ollen sitten muunkin varallisuuden kartuttamisesta siinä lainanmaksun ohella. Ja monesti niin kuin tuossa jo aiemmin keskusteltiinkin, että heidän vakuuskohde sitten sijaitsee monesti siellä keskeisellä paikalla, jossa asunnon arvo odotetaan kehittyä positiivisesti ja toisaalta myöskin sitten näiden asiakkaiden lainamäärä on tyypillisimmin sitten vähän isompi, sanotaan, että sinne niin kuin paremman puolelle 100 000 eurosta.
1: Miten sitten, jos ajatellaan, että onko hakemuksissa nähtävissä, että onko enemmän asuntosijoittajat liikenteessä vai ihan niin sanotusti tavalliset perheet?
2: Niin sanotusti tavalliset perheet, aktiivi-iässä olevat asiakkaat.
1: Maria Viinikainen, kun puhutaan tällaisesta pitkästä laina-ajasta, jopa semmoisesta 40 vuodesta, niin mitä hyötyä tämmöisistä pitemmistä asuntolainoista on, jos mietitään ihan sitä asiakkaan näkökulmaa?
2: Niin kuin viittasinkin tuossa jo tuohon säästämiseen, niin säästämisessähän aika on rahaa ja sanotaan, että pitkä aika on paljon rahaa ja mikäli nyt sitten asiakas pystyisi säästämään siitä kuukausierästä vapautuvan osan kokonaisuudessaan valitsemalla siis sen pidemmän laina-ajan, niin kyllähän se säästöjen kertymä on sitten suurempi kuin sen säästämisen aloittaa heti kun lainankin ottaa, kuin että aloittaisi sitten sen säästämisen vasta sen lainan maksun jälkeen, vaikka laina-aika olisi se 25 vuotta ja ensin maksaisi vaan lainan pois ja sitten lainan maksun jälkeen vasta 25 vuoden jälkeen aloittaa säästämisen, niin kyllä siinä sitten niin sanotusti säästöjen tuottojen osalta häviäisi.
1: Monet tietysti saattaa pohtia myöskin sitä korkotilannetta, kun tässä nyt on aika lailla niitä heittoja lähivuosina ollut, niin asuntorahoituksen myyntijohtaja Maria Viinikainen Osuuspankki Pohjois-Savosta, mitäs ne mahdolliset riskit sitten tällaisissa pitemmissä laina-ajoissa voisivat olla?
2: Kyllä riskejäkin kannattaa miettiä ja nimenomaan vertailla kokonaiskorkokustannusten eroa niillä eri laina-ajoilla. Paljonko vähemmän laina lyhenee sillä pienemmällä kuukausierällä, eli pidemmällä laina-ajalla, erityisesti ensimmäisten vuosien aikana. Että kyllä niissä kokonaiskorkokustannuksissa voi olla koko laina-ajalta sitten merkittävästi eroja ja suurempia tietenkin ne kokonaiskorkokustannukset ovat niillä pidemmillä laina-ajoilla. Voidaan puhua jopa kymmenistä tuhansista. Lisäksi tietysti hitaammin lyhenevä laina voi aiheuttaa mietintää sitten siinäkin vaiheessa, kun se kodin vaihtaminen on ajankohtaista ja asuntoa laitetaan myyntiin ja lainaa voi olla ehkä vähän yllättävänkin paljon vielä jäljellä, vaikka sitä olisi jo muutamia vuosia maksettu.
1: Tähän loppuun vielä Maria Viinikainen, miltä se on näyttänyt tällä hetkellä tuo asuntokauppa ja tietysti sehän näyttäytyy siellä sinun puolella niiden lainahakemusten suhteen, niin minkälainen tilanne Pohjois-Savossa on?
2: Heinäkuusta tuli meidän odotetustikin paras asuntorahoittamisen kuukausi ja näin se yleensä menee, että asuntoja hankitaan aktiivisemmin kesäaikana.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: Good to Me Are Everything and the Real Thing. Jamie Lawsonin Wasn't Expecting That johdattelee meidät tämän aamun herätysääneen. Mutta mikä se herätysääni on? Laitas biisi ehdotusta vielä tulemaan 0408328001, elikkäpäs WhatsApp-viestiä. Laitas herätysääni biisi ehdotusta tulemaan. Onko se heavy hitti vai meillä? 0408328001.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Jamie Lawson wasn't expecting that. Vaikka umpisavolainen olenkin, niin siitä huolimatta savoksi kirjoitettua viestiä on yllättävän hankala lukea iäneen. Mutta luen kuitenkin, nimittäin Rauski laitteli viestiä. Aamua vaan, Anssi. Heräiltäisikö tänään hevillä ja metallilla? Oisko tänään Senden Sedi uallolle sopiva? Oikein mukavaa päivää, vaikka saatta povvailoki. Ja Rauskin varkaudesta viestiä kuvan kerran laittoi ja biisi ehdotusta tulemaan. Ja Unnukan suunnalta eilen ehtolta aaringon laskusta on tuo kuva mukana. Ja tässä Rauskin ehdotuksesta tämän aamun herätysääneksi Senden Sedi, ja tämä on May Today Become Today.

0: May today become today. Tämän aamun herätysääni. Kiitos Rauskille ehdotuksesta. No, Rauski pisti pelkästään nyt senden setiä tämän aamun herätysääneksi. Ja sittenpä arvoin itse tuon kappaleen, että toivottavasti tuo nyt sitten upposi myöskin Rauskille biisin ehdottajalle. Fleetwood Macin Never Going Back Again. Se vie meidät uutisiin ja uutisten jälkeen meillä aamun kahvivieraana on Iitu Apel. Luvassa on myöskin live-musisointia.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saara Lässä Nassi.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on käynnissä öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen arvion mukaan pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä eilen hieman kello 5 jälkeen iltapäivällä. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on avannut ravintolapaikkahaun 3 ympärivuotiselle ravintolapaikalle Kuopion torilla. Torille on kaavailtu paikat 3 ravintolapaviljongille anniskelumahdollisuudella. Ravintoloiden myyntipaikkahaussa pääpaino on laadukkaalla ruokatarjonnalla, visuaalisen ohjeen mukaisella ravintolakalustolla sekä tavoitteella rakentaa ympärivuotista toimintaa Kuopion torille. Ravintolatoiminta on mahdollista aloittaa ensi vuoden aikana. Paikalle tulevien puolikiinteiden ravintolarakennusten toteuttaminen on toimintaan valittavien yrittäjien vastuulla. Rakennusten ulkonäölle on olemassa tarkat ohjeet. Ravintoloiden ilme pohjautuu uuden torilavan visuaaliseen ilmeeseen ja materiaaleihin. Ulkopintojen päämateriaaleina käytetään puu- ja lasipintoja. Ravintolapaikkahaku on auki syyskuun loppuun saakka. Kuopion uutta sote-keskusta kaavaillaan Savon Sanomien tietojen mukaan ensisijaisesti KYSin läheisyyteen. Pohjois-Savon hyvinvointialue tilasi maakuntien tilakeskukselta aiemmin tänä vuonna sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman, jossa lehden tietojen mukaan paikaksi suositellaan KYSin aluetta. Kyse on vasta valmistelun pohjaesityksestä, eikä ratkaisusta ole toistaiseksi päätöksiä suuntaan tai toiseen. Päätöksiä ei odoteta myöskään syntyvän vielä tämän vuoden aikana. Uudelle terveysasemalle on tarve, sillä Kuopion nykyinen pääterveysasema Tulliportin kadulla alkaa olla kuntonsa puolesta tiensä päässä vuonna 2030. Eteläisen Kuopion asukkaita palvelevan Pyörön terveysaseman tilalle kaavaillaan rakennettavaksi uudisrakennusta. Yksityiskoulujen suosio kasvaa Suomessa, vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt. Vuonna 2020 yksityisen perusopetuksen esi- ja perusopetuksessa kävi koulua hieman reilu 22 000 oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli jo lähes 23 000. Nousussa näkyy erityisesti kristillisten koulujen oppilasmäärän kasvu. Kristillisten koulujen liiton puheenjohtaja Jukka Sipilän mukaan kristillisten koulujen suosiota selittää koulujen hyvä maine ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen kysyntä. Kaikki yksityiset koulut ovat Suomessa osa julkista koulujärjestelmää ja ne noudattavat samoja opetussuunnitelman perusteita ja koululainsäädäntöä. Lisäksi osa yksityisistä kouluista toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan.
0: Savon aaltojen sää.
3: Ella Koski toimitti kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila Pohjois-Savossa tänään 14-17 astetta, heikkoa pohjoistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Huomenna torstaina on luvassa Kuopiossa pannuhuone Kuset Ranilla mielenkiintoinen ilta. Siellä nimittäin on Iitu Apel ilta Iitun kanssa. Luvassa on muun muassa musisointia ja meillä tämän aamun aamukahvivieraana onkin Iitu Apel. Tervetuloa. No niin, mistä syystä nyt ei Iitun ääni tullutkaan? Koitellaan uudestaan. No niin, nyt kato, kaikki mahdolliset liuvut auki, niin kyllä sieltä jostain löytyy se ääni.
2: Jees, joo, kiitos vaan, mukava olla täällä.
1: Niin, se on huomenna sitten hieno ilta luvassa. Ja tuossa tulitte vähän aikaisemmin, vähän treenailitte tuossa vielä Kumpulaisen Jussin kanssa, kun tarkoituksena on, että yksi kappale kuullaan näin radiolähetyksessä ihan livenä, niin vähän sanoit, että mihinkään tuli lupauduttua, mutta minkälainen se tunnelma huomista ajatellen on tässä vaiheessa, kun ei pitkä aika enää tuohon iltaan ole.
2: No nyt on jo rauha. Viime viikolla oli aika kova stressi, koska mä oon ollut vähän flunssassa tai en niin vähänkään. Mulla oli ääni poikessa viime viikolla ja nyt on kerennyt semmoinen rauha laskeutua, kun ääni alkaa pikkuhiljaa palautumaan.
1: Vielä ennättää kuitenkin sen viime hetken paniikkikin jossain vaiheessa iskee.
2: Siis äsken oli aivan järkyttävä paniikki, kun Jussin kanssa tuossa testailtiin. Että niin, kyllä.
1: Mm. Mutta siis ilta Iitun kanssa, mitä se pitää sisällään? Tuossa jo sanon, että ainakin musiikkia.
2: Joo, musiikkia. Eli siellä kuullaan ensimmäistä kertaa mun pöytälaatikosta tongittuja biisejä. Eli minä uskaltauduin näyttämään näille ystävilleni, että hei, tämmöisiä mulla on ja katsottaisiko näitä yhdessä ja sovitettaisiko. Ja ne on nyt ihan tuota iltaa varten sovitettu. Niitä on kuulla ainakin muutama kappale. Ja sitten sen lisäksi siellä on mulle tärkeitä cover-kappaleita. Että kaikki nämä kappaleet kulkee semmoista tarinallista polkua sitten, yhdistyy toisiinsa. Ja mähän tykkään höpötellä ja kertoa tarinoita. Että kun podcastiakin on tullut tehtyä ja olen ääniviestien mestari, niin varoituksen sanana, että kyllä siellä on välispiikit kestää ehkä vähän pidempään kuin 5 sekuntia.
1: Niin, olitko Iitu Apel sellainen, että kun laitat ääniviestiä, niin se on vähintään se 1-2 minuuttia.
2: Juu.
1: Jussi tuossa nöikyttelee.
2: Kyllä, mutta sitten kunnioitan myös esimerkiksi Petsalo on sellainen, että hän ei saa laittaa ääniviestiä, niin sitten mä oon opetellut sanelemaan. Eli mä sanelen siihen puhelimeen ja sitten mä sanon Petsalolle, että siellä on muutama kirjoitusvirhe välissä. Mutta joo, paljon oivalluksia ehkä tästä mun muutamasta vuodesta, mitä on musiikin ja elämän parissa tullut koettua.
1: Mm. Iitu Apel tuossa mainitsi, että tosiaan rohkaistuit kaivelemaan sieltä omasta pöytälaatikosta niitä biisejä ja näytit niitä sitten ystäville ja lähditte sitten niitä sovittamaan. Ja nyt on sitten luvassa ensimmäistä kertaa sitten ihan livenä näitä biisejä, niin mikä oli se juttu, että sais sinut kaivamaan ne biisit esille ja näyttämään niitä muillekin?
2: No varmaan tosi, no itselle totta kai tarve, että ei vitsi, että mä haluaisin näyttää, että tämmöinen on tämä mun sielun maailma. Ja sitten meillä oli semmoinen mökkireissu tammikuussa vai oliko se helmikuussa, missä mä uskaltauduin näyttää sen mun ihan ensimmäisen kappaleen, niin jotenkin kaikki oli vaan silleen, että ei vitsi. Oi, Iitu, sinun pitää laulaa tätä. Ja sitten sitä samaista kappaletta mä lauloin maaliskuussa Kyssillä kuntoutusjaksolla, kun mun selkärankaa kuntoutettiin. Ja mä olin 2 viikkoa ollut siellä. Siellä oli muitakin kuntoutujia. Siellä oli semmoinen musiikkihuone ja mä menin siihen pianon ääreen. Ja sinne kokoontui sitten ihmisiä kuuntelemaan sitä mun kappaletta ja yksi nainen alkoi itkeä, se ei ollut itkenyt 2 viikkoon, vaikka oli tosi rankkoja juttuja siellä kuntoutusjaksolla ja se sanoi vaan, että mikä tämä biisi on, mistä tätä voi kuunnella, tämä kertoo musta. Ja mulle oli siinä hetkessä semmoinen, että ei vitsi, että jos tämä yhdellekin ihmiselle tuo samaistumispintaa, niin mä haluan esittää tätä jossain enemmänkin.
1: Iitu Apel, mistä ne lähtevät biisit syntymään?
2: Tunteesta. Mulla ne on lähtenyt tunteesta. Tulee joko, no yleensä se on kyllä surullinen, niin kuin me suomalaiset ollaan melankolisia ihmisiä. Mutta tunteesta on lähtenyt tosi moni ja sitten vaan täytynyt istahtaa pianon ääreen, vaikka mä en osaa pianoa soittaa, mutta sitten mä oon intuitiivisesti lähtenyt sieltä kokeilemaan, että mitä nyt täältä tulee. Ja sitten tekstejä syntynyt tosi paljonkin, mutta niistä ei ole vielä kaikista lauluja tullut.
1: Niin. Tuleeko se teksti vai sävel ensiksi? Mainitsit tuossa, että kun lähdit, niin pianon ääreen sitten menet säveltämään ainakin.
2: Mm. Monissa on tullut silleen, että tulee ne ensimmäiset lainit ja melodia yhtä aikaa, mutta sitten ne loput lainit täytyy kirjoitella myöhemmin. Tai sitten, että on joku teksti, mistä mä oon silleen, että ei vitsi, että mitenköhän tätä saisi edistettyä. Mutta kyllä varmaan kaikki, mitä nyt kuullaan huomenna, niin ne on syntynyt silleen vaan, että se teksti ja melodia on alkanut ensin tulee.
1: Mm.
2: Yhtä aikaa.
1: Meille tuli meidän vakiokuuntelijamalta Juhanilta myöskin muutama kysymys, jonka hän haluaisi sinulle esittää. Niin, Juhan haluaa teitä, että mitkä ovat vaikeita asioita musiikin sanoittamisessa ja säveltämisessä?
2: No ensinnäkin se, että minä olen aivan keltanokka tässä touhussa. Enkä mä ole käynyt silleensä mitään kouluja siihen, että konservatoriolla on yhden sävellyskurssin käynyt ja yhden sanoituskurssin. Et ehkä vaikeinta on se luottaa siihen omaan juttuun ja siihen omaan fiilikseen, että hei, tää on hyvä tälleen. Ja sitten se, että kun kaverit antaa hyviä vinkkejä ja neuvoja, niin sitten ne ottaa totta kai heti itselleen ja sitten pitää alkaa puntaroida, että pysynkö nyt tässä vai teenkö nyt noin. Mm. Jussi on antanut mulle erittäin pahasta kielioppivirheestä noottia.
1: Niin, kumpulaisen Jussi olet nyt säästämässä käsittääkseni myöskin huomenna Iitua-bändin mukana. Ja tuossa Iitu sanoikin, että kielioppivirheitä olet korjannut. Mutta eikös musiikissa ja sanoittamisessa, niin tarvitseeko se olla niin pilkun tarkkaan?
0: Ei tarvii olla, mä sanoinkin. Että, kyseessä oli siis äärimmäisen hieno biisi ja mä ennakoin, että mä sanoinkin Iitulle, että sitten vuosien päästä, kun tää soi radiossa ja kaikki tietää tämän biisin, niin sä tuut saamaan palautetta tuosta yhdestä sanasta, ja mä oon sen nyt kertonut, niin et voi sit tulla sanomaan, että miksi ei kukaan sanonut. Nyt se on sanottu, mutta siis on silti sitä mieltä, että kyllä taiteeseen sopii vähän semmoinen.
1: Niin, ehkä se sinun niin sanottu päivätyö saattaa siellä taustalla vähän olla, että tarkemmin katsoo niitä pilkun paikkoja.
0: Se voi olla. Sitten toisaalta, kun tiedän, että kuulijoissakin on jonkun verran äidinkielen opettajia, niin Iitu ottaa riskinsä. Pakko sanoa vielä, Iitu kertoo tämän biisin syntytarinan, mikä kohta soitetaan, ja kertoi, että oltiin siellä biisileirillä silloin alkuvuodesta. Olin siellä myös, siis muistan sen hetken. Ajatus oli mennä sillä tavalla, että jokainen saa kertoa ja näyttää vähän omia biisejään. Ja Iitu siinä illan aikana ei ihan hirveästi intoutunut, kunnes sitten oltiin varmaan seuraavan vuorokauden puolella, ja hän oli ihan niin kuin tulisilla hiilillä, ja me oltiin, että mitä se tärisi, mikä juttu. Ja sitten se lopulta kaivoi sen läppärinsä esiin, ja puoli tuntia siinä alusti, varmaan 45 minuuttia taas pyöri, että mulla olisi täällä jotain, ja meillä menisi hermot, että Iitu nyt, että me halutaan kuulla.
2: Sitten näillä kärsivällisiä.
0: Ja siis mä muistan ikuisesti sen hetken, kun Iitu laittoi sen biisin soimaan ja lauloi muistaakseni tuosta kertsistä
2: ekat sanat,
0: ehkä kaksi tahtia. Ja se reaktio oli ihan aidosti sille, että wow, että nyt me vedetään tätä. Ja me siinä loppuun soitettiin sitä biisiä ja se on nyt tää.
1: Mm. Niin, seuraavaksi kuullaankin sitten Iitu Apeli ja Jussi Kumpulaisen esittämänä biisi. Kerropa Iitu Apeli vähän tarkemmin ennen kuin päästään teidät sitten musisoimaan.
2: No tää biisi on ihan ensimmäinen ja mitä mulla on ikinä syntynyt. Se syntyi 3 vuotta sitten kesällä, kun mun erittäin rakas Tiina-täti menehtyi joulukuussa 22 ja hänen uurnansa laskettiin heinäkuussa 23. Ja sinä iltana sen uurnanlaskun jälkeen niin saunassa olin itsekseen ja sitten syntyi sanat, sä näit mun 2 maailmaa, en toisistaan niitä irti saa, oikeastaan en halukkaan. Ja ne tuli melodian kanssa. Ja silloin mä meinasin ensin, että mä kirjoitan Tiinasta tämän kappaleen, mutta sitten sitä tulikin tarina tytöstä. Ja joo, tässä se melodia ja sanat syntyy yhtä aikaa, mutta sanat on vähän muuttuneet.
1: Mm. Olkaa hyvä. Iitu Apeli ja Jussi Kumpulainen, me päästään nyt live-musiikin pariin.
2: Minäpäs testaan vielä tässä, että haluanko mä kuunnella itseäni samalla vai kuinka me tehdään. Itse sitten jännittää.
0: Kuuletko?

0: aamukahvivieras.
1: Näin sinä kuultiin Iitu Apelia ihan livenä. Mahtavaa, mahtavaa. Mites Iitu, nyt sitten tosiaan niitä sinun omia biisejä huomenna kuullaan Kuopiossa livenä. Mites sitten? Tuleeko niin sanotusti levymuodossa joskus Iitu Apelin musiikkia?
2: Jussi nyökkäilee. Onhan se semmoinen yksi unelma. Voihan sitä lähteä toteuttamaan.
1: Niin, ja koskaan ei kannata sanoa, että ei koskaan.
2: No kun tämä on just, mähän olen siis sanonut, multa kysyttiin joskus muutama vuosi sitten, että teetkö sitten joku päivä vielä omia kappaleita. Mä sanoin, että no en todellakaan, että enhän mä nyt osaa. Ja niin kuin, sitten siinä jotain tapahtui. Täytyy sanoa, että toi tädin kuolema siis herätti minussa niin kuin tarpeen kirjoittaa, tarpeen laulaa niin kuin tuolta omasta sydämestä. Se on kyllä ollut, joka sitten lähti vei mut sille reitille, että kyllä mä rupeankin tekemään omia biisejä, ehkä niitä äänitetään joku päivä.
1: Niin, oliko se sitten myöskin jollain tavalla sitten se musiikin kirjoittaminen, säveltäminen, sanoittaminen myöskin semmoista terapiaa?
2: Todella terapeuttista, ja tuo kappalehan on ollut tosi terapeuttinen, mutta ne seuraavat, no on silläkin terapeuttisia kappaleita, mutta kyllähän se on, joo.
1: Huomenna sitten luvassa tosiaan ilta Iitun kanssa, niin mitä odotat itse tuosta illasta?
2: No, kun siellä ollaan ystävien kanssa lavalla, niin mä tiedän, että se on ainakin rentoa, mukavaa, lempeätä. Ja kyllähän siellä on niinku herkkyyttä ja vahvuutta aistittavissa. Meillä on uskomattoman hieno bändi. Siellä on, onko meitä 8 vai kuinka monta meitä on? Ja ne sovitukset, siellä on soul, ehkä vähän R&B, funkkiakin on.

0: Että siellä on erikoisia sovituksia. Mutta poppi muijahan mä varmaan kuitenkin mutta joo, kyllä.
1: Ei, jos mietitään musiikin tekemistä, niin Iitu Apel, onko sinulla jotakin esikuvia tai niin sanotusti isoja fanituksen kohteita?
0: Onhan niitä läpi lapsuuden. Kuule, Nylon Beatista Adeleen ja siltä väliltä. Että kyllähän siellä on vaikka sun mitä. Joo, minä en nyt osaa nyt sanoa muuten, mutta tosi paljon on vaikuttanut. R&B-puolelta varmaan Rihannat ja kaikki tällaiset. Mutta siis, että on todella laaja skaala. Ja huomenna myös, koska siellä on kovereita ja mun omia, jotka on otettu sieltä pöytälaatikosta, niitä on kaikki vähän sovitettu fiiliksellä, niin se on myös laaja skaala huomenna, että se ei ole selkeästi vaan poppia tai vaan jotain. Että et siellä niin kun on tosi monipuolisesti sitä musiikkia.
1: Mm. Tosiaan siltä pöytälaatikosta löytyy niitä omia kappaleita, niin joko se niin sanotusti se oma tyyli, oma semmoinen kädenjälki on löytynyt niihin biiseihin?
0: Mä oon miettinyt tätä, koska multa jos joku kysyisi, että minkä tyylistä mun musiikki on, niin mä en oikeasti osaa sanoa silleen tyylilajia. Mä ehkä sanoisin ennemminkin, että se on sielukasta ja herkkää ja vahvaa. Ja siellä näkyy ne vaikutteet, R&Bt ja funkit ja soulit. Mut en tiedä, onko se sitten se tyyli?
2: Niin, siis tää on myös, mitä Iitun kanssa ollaan paljon juteltu, että onko ok olla keskeneräinen.
0: Niin,
2: tarviiko olla valmis?
0: Just,
2: ja sitä on paljon siis tässä vieressä ja yhdessäkin ehkä tuskailtu, että no mitä tässä nyt pitäisi olla, mitä kohti niin ollaan menossa, mutta
0: kyllä.
2: Musta on hienoa, että tässä kohtaa on kaivettu nuo biisit ja ne on sovitettu. Kyllä. Ne on ihan, siis biisit ei missään nimessä ole keskeneräisiä, kun niitä huomenna esitetään, ne on treenattu niin kuin viimeisen päälle. Mutta se, että mitä Iitu sitten joskus lopulta on, niin eihän me voida tietää.
0: Ei voi tietää, ja siis mä puhun tosi paljon siitä tästä keikasta ylipäätään. Tämähän tuli tosi nopeasti mulle, yli muutama viikko sitten, että hei, tämmöinen onnistuisi. Ja mä silloin päätin, että voi olla keskeneräinen ja valmis yhtä aikaa.
1: Niin, ja eihän sitä varmasti, jos miettii niin kuin musiikin tekijänä tai niin kuin muuten, niin eihän sitä varmaan sillä tavalla koskaan ole ikään kuin valmis.
0: No ei.
1: Ikää tulee lisää, me kasvetaan, niin se varmasti myös sitten näkyy siinä, kun tekee musiikkia, että mihinkä suuntaan mennään.
0: Ja sitten täytyy sanoa se, että kun tuolla on niin kuin vaikka alkupäässä settiä, kuullaan sellaisia kappaleita, jotka on syntynyt just muutama vuosi sitten, ja loppupäässä kuullaan sellaisia, jotka on vasta tänä keväänä oikeasti alkanut syntymään, niin ne on ihan erilaisia. Että siinäkin tietyllä tavalla yleisö näkee sen kehityskaaren. Että mistä se on lähtenyt? Se on lähtenyt tosi herkästä ja semmoisesta aika melankolisestakin meiningistä. Ja sitten se on kasvanut sieltä aika naiselliseen ja voimakkaaseen ja vahvaan meininkiin. Että sellaista on luvassa huomenna.
1: Sitä sitten huomenna luvassa Kuopiossa Kustettranin pannuhuoneella. Kiitos Iitu Apel, kiitos Jussi Kumpulainen ja oikein hyvää iltaa huomiselle. Ja jäämme sitten odottamaan, kun milloinka tuonne meidänkin sähköpostiin sitten kilahtaa viesti, että tässä on ensimmäinen Iitu Apelin julkaisu. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Savon aamu.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja geelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Minkä nuorena

0: Itzy Mitchell ja Foolish, sitä ennen kuultiin puolestaan Aki Tykkiäm, Jopo versus Mopo, Saarelas Nassi. Eli minä sinun seurassasi Savon superpaikallisessa aamussa oikein mukavaa keskiviikkoista aamua toivottelen. Laura Närheä kuulan tähän seuraavaksi ja tämä on totta.
1: Savon aamu.

Tämä on totta näin, Laura Närhi. Toukokuussahan Suomessa aloitti Uber Eats, eli tällaisen ruokatoimitukset, ja Helsingissä ja Espoossa ja Tampereella alkujaan tämä palvelu lähti sitten toimimaan. Mutta nyt STT kertoo, että 8 uudelle paikkakunnalle yhtiö on kertonut laajentavansa toimintansa tänään. Ja mukana on Kuopio. Muut paikkakunnat ovat Vantaa, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Suomen ruokalähettipalveluissa tapahtui muutoksia aiemmin tänä vuonna, kun Foodora ilmoitti lopettavansa toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista, mutta nyt sitten Uber Eats tulee rytinällä Suomeen ja palvelu on saatavilla myöskin täällä Kuopiossa ja tuossapa ihan huvikseen sitten menin tuonne Uber Eatsin sivuille ja kylläpä täältä sitten pystyisi valitsemaan ruokatoimituksen vaikkapa tänne meidän studiolle Viestikatu 7. Pink ja Willow Charge Heart, Cover Me in Sunshine tähän seuraavaksi ja perään Justin Bieber ja Speed Demon.

Justin Bieber ja Speed Demon. Lupan olla kulana nopsa jalalta seuraavaksi, mutta muistuttelen sitä ennen tuosta meidän päivän kysymyksestä. Tänäänhän tiedustellaan, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi? Pitäisikö koulussa opettaa enemmän arjen taitoja, talousasioita, vuorovaikutusta, tekoälyä, metsätaitoja vai kenties jotain aivan ihan muuta? Pistäisi viestiä WhatsAppiin tulemaan 0408328001 ja viestiä laittamalla olette mukana myöskin arvonnassa vielä tämän lähetyksen loppupuolella. Sitten arvotaan yhdelle kaksi kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon nyt viikon lopulle. Ja päivän kysymys kuuluu, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, mikä se olisi? No, Hanna muun muassa kommentoi, että oma talouden hoito. Ja samansuuntaista viestiä on muutakin tullut. Ja tuossa aamuseltaan jo yhdessä viestissä pohdittiinkin, että uutena oppiaineena olisi hyvä taloustiedot yhdistettynä yleistaitoihin ehdottomasti. Nuoret tarvitsee tietoa, miten pärjätä, kun muuttavat omilleen opiskelemaan. 0408328001, siinäpä se meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä vaikkapa päivän kysymykseen tulemaan. Jos saisit päättää, niin mikäpä olisi sellainen uusi oppiaine koulussa. Palataan noihin viesteihin vielä tässä aamun mittaan. Tämä siis Nopsa jalka ja lupaan olla.

0: Nopsa jälkeen lupaan olla. Huomennahan se vesilinnustus käynnistyy ja metsästyskausi käynnistyi tuossa 10. päivä elokuuta, kun kyykkysten metsästys alkoi. Ja tietysti kun nyt sitten lähdetään niiden pyssyjen ja torrakoiden kanssa todenteolla metsälle, niin poliisikin myös on aktivoitunut. Poliisi nimittäin toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman nyt tulevana lauantaina Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Vesilinnustuksen aloitushan kokoaa tietysti vesistön äärelle runsaan mitoinen metsästäjiä ja vilkaimpina aloitusaamuina samalla alueella liikkuu myös muita luonnossa liikkujia. Itä-Suomen poliisista vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen kommentoi tiedotteessa, että viime vuosina Suomessa on sattunut vakavia metsästysonnettomuuksia. Onnettomuuksien taustalla on ollut inhimillinen virhe, kuten puutteellinen kohteen tunnistaminen, turvallisen ampumasuunnan laiminlyönti tai aseen käsittelyn virhe. Jaakko Heikkinen Itä-Suomen poliisista jatkoi, että jokainen vakava onnettomuus olisi ollut vältettävissä huolellisella turvallisuusmääräysten noudattamisella. No nyt näitä metsästysasioita tosiaan Pohjois-Savossakin lauantaina valvotaan ja valvonnassa keskitytään erityisesti juuri alkaneeseen vesilinnustukseen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden kuljettamiseen muun muassa.
1: Savon aamu.
0: Tuli vaan tässä mieleen, että liekkö sattumalta sitten tuolla Lapinlahti yksi paikkakunta, jossa sitten tätä valvontaa suoritetaan.

My, I'm home soon. Se on uutisten aika ja paikka kohtaa. Stefani Heinzman ja Like a Bullet vielä ennen uutisia. Savon Sanomien uutisiahan kuullaan tässä tunnettain Savon aallolla aina arkisin kello aamu 6:00 tai siis aamu 7:00 ilta 6:00, näin päin se vede. Ja uutisten jälkeen on luvassa paikallinen putki ja tänään paikallisessa putkessa soitetaan kaksi hyvin erityyppistä pohjoissavolaista musiikkikappaletta. Toinen on semmoinen, ehkä voisikin sanoa, että rauhallisempi folk-henkinen ihan uusi biisi ja sitten mennään punkin maailmaan muutaman vuoden taakse. Mielenkiintoinen yhdistelmä paikallisessa putkessa tänään. Oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää sulle. Savon aamussa toivottelee saarelaisen Nasse.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on vireillä 5 valitusta Pohjois-Savon kaavailluista tuulivoimapuistoista. Valituksista 3 koskee Sonkajärven Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimapuistoa. Keiteleelle ja Pielavedelle suunnitellusta Munterinkankaan tuulivoimapuistosta on puolestaan vireillä 2 valitusta. Lisäksi Heinävedelle suunnitellusta Kilpimäen tuulivoimapuistosta on kesken 2 valitusta ja Pieksämäen Lamustenmäen tuulivoimapuistosta 1 valitus. Toimitus sai tiedot valituksista hallinto-oikeudelta toissa perjantaina. Vireillä olevat valitukset koskevat yhtä lukuun ottamatta kuntien hyväksymiä tuulivoimaosayleiskaavoja. Parkatin ajoharjoittelurata Iisalmessa kokoaa tulevana lauantaina kymmeniä nuoria mopoilemaan lailliseen mopomiittitapahtumaan. Tapahtuman järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto. Iisalmen mopomiittiin odotetaan lauantaina noin 30-50 mopoilijaa ja kenties nuorten vanhempia. Jos aiemmat merkit pitävät paikkaansa, tulijoita on Iisalmen lisäksi myös muun muassa Vieremältä ja Sonkajärveltä. Poliisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman lauantaina 22. elokuuta Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Vesilinnustuksen aloitus kokoaa vesistöjen äärelle runsaasti metsästäjiä. Vilkkaimpina aloitusaamuina samalla alueella liikkuu myös muita luonnossa liikkujia. Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden kuljettamiseen. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissalaitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa.
0: Savon aaltojen sää.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti. Aluksi monin paikoin sadetta, huomenna iltapäivästä alkaen sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteen tienoilla, huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on 9-12 astetta, heikkoa pohjoistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jokin ajaa mua näin tehosekoitin, niin kello on ihan just 8:10. Keskiviikkoisessa aamussa sulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi aina tuonne kello 11 saakka ja 11 jälkeen. Puolestaan sitten Timo Lievenmaa tällä viikolla keskipäivän keitaassa ja Pekkasen Mari sitten puolestaan iltapäivässä tänään. Näin 10 jälkeen on aina paikallisen putken aika, eli pohjois-savolaista musiikkia soitetaan parin kappaleen verran. Ja täytyy sanoa, että tänään sitten mennään musiikkigenreissä ihan laidasta laitaan. Ensiksi tarjottelen tuoretta savolaista folkkia ja sitten perään muutaman vuoden takaista savolaista punkkia. Lähdetään liikkeelle tuolla tuoreella folk-musiikilla ja kyseessä on Siena-niminen kokoonpano, savolaislähtöinen folk-duo, joka julkaisee toisen albuminsa Muinainen armas yli huomenna perjantaina. Ja silloinpa myöskin duo nousee lavalle Iisalmen tapahtumatalo Nuokkarilla, jossa yleisö pääsee kuulemaan uuden levyn kappaleita ihan tuoreiltaan. No tämän Siananhan muodostavat laulaja Kaisa Leskinen ja kanteletaiteilija Senni Eskelinen. Ja kuutisen vuotta sitten perustettu on tämä duo ja se on tullut tunnetuksi omaleimaisesta soundistaan, jossa ihmisääni ja elektroakustinen kantele punoutuvat yhteen. Ja Iisalmen Sanomat esimerkiksi kertoo, että bändin musiikissa tai duon musiikissa kaikkuvat 60- ja 70-lukujen folk- ja countrymusiikin romanttiset sävyt sekä vahva tarinan kerronta. Ja nyt tosiaan on tulossa uusi albumi nimeltään Muinainen armas ja se on yhtyeen ensimmäinen kokonaan suomenkielinen albumi. Eka albumi North East julkaistiin vuonna 2023. Tämän tuoremman albumin laulut rakentuvat vanhojen kansanrunojen sekä Siannan ja Vesipiston tekstien pohjalta. No, kuunnellaan nyt tuolta albumilta jo singlenä julkaistu kappale Vapaa lapsi Siannalta ja siihen perään sitten tosiaan pohjoissavolaista punkkurokkia tarjoilee iisalmelainen Perseiden pyyhkiät ja Niin makaa kuin petaja. Kerron tuosta bändissä sitten tarkemmin. Ja ehkä tuo kappalekin on kuultu.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Näin iisalmelainen punk-bändi Perseen Pyyhkijät niin makaa kuin petaan paikallisessa putkessa, sitäinen Sianna ja Vapaa Lapsi. Tämä Perseen Pyyhkijöiden niin makaa kuin petaa löytyy yhtyeen Takana loistava tulevaisuus Pitkä soitolta, ja sehän julkaistiin vuonna 2023, eli kolmisen vuotta sitten. Ja tuolloin bändi vähän kommentoi tuota nimeään Iisalmen Sanomien haastattelussa, että veikkaan, että joskus on saattanut jokin keikkamahdollisuus jäädä välistä. Näin on todennut bändin basisti Jiri Luomai ja laulaja Niko Ryytty aikanaan. Sen kummempaa tarinaa tämän nimen takana ei bändin mukaan ole. Tuolloin on kommentoitu, että meillä ei ollut vielä nimeä ennen ensimmäistä keikkaa, niin heitin vaan, että esiinnytään tänään vaikka Perseen Pyyhkijöinä, näin Niko Ryytty on asiaa kommentoinut. Ja tosiaan Takana loistava tulevaisuus Pitkä soitolta löytyy tuo edellä kuultu niin makaa kuin petaa -kappale, ja bändi on varsin aktiivinen, edelleenkin keikkaa pukkaa. Ja tiesitkös muuten, että tämä iisalmelainen punk-yhtye Perseen Pyyhkijät voitti nyt toukokuussa Tampereen Vastavirta-klubilla järjestetyn Ramoviisut-biisikilpailun finaalin. 11 vuoteen tuota kisaa ei järjestetty, mutta tuossa kisassa oli mukana 71 sävellystä ja esittäjää, ja vain 6 yhteyttä pääsi finaaliin, ja voiton nappasi sitten tuossa Ramoviisut-biisikilpailussa iisalmelainen punk-yhtye Perseen Pyyhkijät. Halkoa, maailma pyörii taas, ja Maaria, paras hetki elämässä. Niillä mennään seuraavaksi eteenpäin, ja Savon aamussa. Paikallista putkea sitten luvassa seuraavan kerran huomenna 10 jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värienloistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Paras hetki elämässä näin Maaria. Tänään päivän kysymyksessä puhutaan vähän oppiaineista ja suunnitellaan uusia sellaisia. Nimittäin päivän kysymys kuuluu, että jos saisit lisätä kouluun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi? Pitäisikö koulussa opettaa enemmän arjen taitoja, talousasioita, vuorovaikutusta, tekoälyä, metsätaitoja vai kenties jotain aivan muuta? Pistäs oma ideasi tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Kaikkien kommentoineiden keskenhän arvotaan yhdelle 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopion nyt viikon lopulle, eli ei muuta kuin viestiä laittamaan. Tuossa Anneli laitteli viestiä, että helppo kysymys ja helppo vastaus. Yhteiskuntaoppi. Kun nykyisin ei kunnioiteta ketään eikä mitään, rikotaan julkista omaisuutta ja toistenkin omaisuutta. Poliiseja ei tarvita ja lapset saavat käyttäytyä miten sattuu. Tämä nyt on karrikoidusti sanottu, mutta totta. Terveisin täältä järveltä Unnukan puolelta Varkauden Anneli laittoi viestiä. Yhteiskuntaoppia taitaa ainakin yläasteella olla, mutta ehkä siellä ei käydä noita asioita, mitä vähän Anneli tuossa perään kuuluttaa, vaan vähän toisenlaisia yhteiskuntaan liittyviä asioita. Sitten myöskin ne tuli tällaista viestiä, että lukutaito ja laskutaito olisivat tarpeen hipsuissa uutena oppiaineena. Niihin pitäisi panostaa. No, lukutaidostahan on ollut paljon tässä lähiaikoihin puhetta, että se ei oikein suomalaisnuorilla enää mikään parhaasta päästä ole. Otetaan toista vielä Sarin viesti. Koulussa olisi hyvä ottaa oppiaineeksi tunne- ja vuorovaikutustaidot, empaattisuuden sekä toisten ihmisten huomioon ottaminen, kunnioittamisen ja ymmärtämisen tulisi olla jokaisen ihmisen tietotaidoissa tässä tuloshakuisessa ja tehokkuuteen painottavassa yhteiskunnassamme. Elämä olisi huomattavasti leppoisampaa yhdessä eläin kuin vain omaa napaa tuijotellen, näin pohtii Sari. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, johon vielä ennätät kommentoida tämän aamun päivän kysymystä ja osallistua arvontaan, kun laitetaan yhdelle 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yhden Kuopioon tulevalle viikonlopulle, tai nyt viikonlopulle. Pitäisikö, tai siis jos saisit lisätä koulun yhden uuden oppiaineen, niin mikä se olisi? Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan ja osallistu keskusteluun, että myöskin siinä sivussa arvontaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

It's gonna be me. Sehän tulee olemaan minä, näin vähän sinä lauliskeli NSYNC. Kuopiossa tuossa ensi viikolla alkaa Piispan puiston täydennysistutukset, mutta jo ennen sitä alueella tehdään valmistelevia töitä, kerrotaan Kuopion kaupungin suunnalta. Ja tuo Piispan puisto sitten suljetaan kokonaan liikenteeltä tulevana maanantaina. Myös pysäköintijärjestelyt muuttuvat alueella tilapäisesti ja työt aiheuttavat ajoittain väliaikaisia muutoksia myös muihin liikennejärjestelyihin. Ja näiden töiden on sitten tarkoitus olla valmiina tuossa marraskuussa. Ja Kuopion kaupunki muistuttelee, että alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan työmaaliikenne, kaivinkoneet ja maansiirtoajoneuvot. Erityisesti pienten lasten vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsiaan työmaa-alueen läheisyydessä liikkumisesta sekä työmaan vaaroista. Urakoitsijana tässä toimii sitten Mestar Kuopio Oy Kuopion kaupungin toimeksiannosta. Ja tosiaan Piispan puiston täydennysistutukset alkavat ensi viikolla ja Piispan puisto suljetaan nyt sitten kokonaan liikenteeltä maanantaina ja sitten pysäköintijärjestelyihinkin tulee muutoksia ja liikennejärjestelyihin pikkuhiljaa. Eli kannattaa sitten olla tarkkana, kun tuolla Piispan puiston suunnalla liikuskelee hallituskatua, Piispan katua, Seppälän katua tai kirkkokatua pitkin. Niin näillä varmasti sitten näitä muutoksia tuleepi olemaan. Teleksiä tähän seuraavaksi lainaksi ystäviltäni ja perään Lily Allenin The Fear.

0: Lily Allen, The Fear. Sitä ennen Savon aamussa puolestaan musiikkia tarjoili Telex lainaksi ystäviltä. Niin. Tuolla Tahkovuoren huipulla saattaa kuulua sitä Vasaran pauketta. Nimittäin Panorama Resort jatkaa töitä Tahkon matkailun ja palveluiden kehittämisessä ja laajentaakin nyt sitten 3 vuotta sitten avattua maisemahotellia. Tiedotteen mukaan hotellilaajennus täydentää Panorama Landscape hotellin nykyistä kokonaisuutta siinä, missä hotellin alkuperäiset majoitushuoneet ovat yksilöllisiä maisemasviittejä. Tuleva hotellisiipi koostuu hotellihuoneista, jotka on suunniteltu erityisesti ryhmämatkailun, yritysasiakkaiden ja kansainvälisten matkanjärjestäjien tarpeisiin. Panorama Landscape Hotellin yrittäjä Harri Jokela kommentoi tiedotteessa, että tämä laajennus on osa Panorama Resortin pitkäjänteistä kehitystyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa Tahkovuoren asemaa sekä kansainvälisesti että kotimaisesti kiinnostavana ympärivuotisena matkailukohteena. Ja tulevassa hotellisiivessä on yhteensä 14 uutta huonetta. Se sijoittuu osaksi Panorama Resortin olemassa olevaa kokonaisuutta ja nykyisiä palveluita, kuten Metsäkylpylää, Havukitsenet baaria sekä Panorama baaria. Ja rakennuksen keskeinen toiminnallinen ratkaisu on huoneita yhdistävää sisäkäytävä, joka mahdollistaa asiakkaille vaivattoman ja osittain säältä suojatun kulun hotellihuoneisiin ympäri vuoden. Ja tämän hotellisiiven on suunnitellut suomalainen arkkitehti Sami Rintala, joka vastasi myös Panorama Landscape Hotellin alkuperäisestä arkkitehtuurista. Ja työt siellä sitten käynnistetään tämän kuun aikana alussa ja tavoite on ottaa uusi hotellisiipi käyttöön jo tammikuussa 2027. Eli melko vauhdikkaalla aikataululla sitten ne pitäisi olla niin sanotusti valmista ja lisää majoituskapasiteettia siis Tahkon huipulle tulee, kun Panorama Resort sitten laajentaa Panorama Landscape Hotellia 14 uudella huoneella. Baltimora kuullaan seuraavaksi kappaleella Touch and Boy.
1: Hei sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Tore! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Seittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan seissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaiseen Mölymä apteekki Huoponimme Seittarilla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessä tänään ollaan pohdittu uusia oppiaineita sinne kouluun. Ja kyllä, kuten aina, tuonne WhatsAppiin voi laittaa ääniviestiä. Ja aiheeseen liittyen ne tulikin tuossa tovi sitten ääniviesti.
2: Hei paralla. Täällä kuule Emmi Kuopiosta. Ajattelin, että laitan ihan ääniviestiä, koska olen autolla liikenteessä, niin silloin ei näppäillä. Ihan semmoisen huomion tehnyt tuossa, oma lapsi on jo täysikäinen ja kumppanin lapsi on täysikäinen, niin yläasteella, mutta voisi jo ala-asteella käydä tämmöistä, ei ehkä ihan niin kuin yhteiskuntaoppi, mutta semmoista, että mitä kaikkea tapahtuu, kun muutat niin kuin omillesi ja niin kuin, että mitenkä laskuja maksetaan, mitä tapahtuu, jos laskuja et maksa, mitä jos paljon otat Klarnalla tai tuolta pikavipiltä, niin mitä tarkoittaa, jos joudut yhtäkkiä, ne menee perintään ja ulosottoon, kun tätä paljon tuntuu nuorisolla olevan, että ne on vähän pulassa laskujen kanssa ja sitten niitä setvitään porukassa, että saadaan maksusuunnitelmaa ja muuta, ja hyö on ollut vähän niin kuin vähän kysymysmerkillä, että mitenkä niin kuin saa kaikkea mahdollista tilattua, mutta sitten niitä ei suhteuteta tietenkään tuloihin kaikkeen. Et ehkä jotakin tämmöistä semmoista opettelua vähän enemmän, että mitä vastuuta kannetaan asioista siinä vaiheessa, kun ollaan täysi-ikäisiä. Mukavaa viikkoa sinne ja toivottavasti saisi teinipojalle tuommoisen rannekkeen.
1: Näin pohti siinä Emmiä. Vähän saman kaltaisia miestejä muutenkin on tullut, että nuo talousasiat olisi hyvä kyllä siellä koulussa jo ottaa haltuun tosiaankin, kun muutetaan vaikka sinne omilleen. Myöskin Toni laittoi aamulla viestiä, että talouden hallintaan liittyvä esimerkiksi säästäminen, varallisuuden kerryttäminen, tällaisia pohtii Toni. Ja kyllä tosiaan niin kuin Emmi tuossa, niin varmasti myös olisi hyvä sitten käydään läpi myöskin sitä, että mitä se laina tarkoittaa ja mitenkäs ne korot ja maksuasiat, niitä varmasti joutuu pohtimaan, niin siinä vaiheessa kun 18 tulee täyteen, niin kun sitä vastuuta tulee, niin olisihan se hyvä sitten niitä opettaa. Myöskin siellä koulussa ja varmasti niitä asioita vanhemmatkin läpi käy, mutta myöskin koulussa olisi näitä, voisiko sanoa, että ihan elämän perusasioita hyvä läpi käydä. Kiitos kaikille viestin lähettäneille. Tuossa Halo Helsingin aikana suoritetaan sitten tämän aamuinen arvonta, että kelle lähtee tänään nuo sataman yön tivolirannekkeet. Uutta kysymystä sinne arvontoineen sitten luvassa päivän kysymyksessä huomenna aamussa. Tässä Halo Helsinki ja tämä on Reivi Luola.

0: Salva Helsinki ja Reivi Luola. Näin se on tosiaan tämän aamun arvonta, laulu raikanut ja arvontakone pyörinyt ja arvonta suoritettu. Ja tässä viestiä on laitettu voittajalle, eli 2 kappaletta rannekkeita Emmille lähtee. Onnittelut. Huomenna tosiaan sitten taas uutta päivän kysymystä ja arvonnassa huomennakin no rannekkeet tuonne sataman yöhön, jota vietetään Kuopiossa Suomen Tivolin merkeissä viikonloppuna. Huomenna tosiaan jälleen Savon aamua luvassa kello 6 eteenpäin ja huomenna puhutaan kunnossa kassulle hankkeesta. Kyllä vaan, mistä ihmeestä tämä on kysymys, se koskettelee myöskin Pohjois-Savoa. Ja Pohjois-Savon liikunnasta kunnossa kassulle hankkeesta. Tanja Tukijainen on meille tästä hankkeesta kertomassa. No, varusmiehiin hän tämä toki liittyy ja tällä viikolla ja ensi viikolla sitten hanke on myöskin mukana noilla kutsunnoilla. Tästä tarkemmin asiaa sitten huomenna aamun kahvivierassa. Hetken päästä on luvassa kello 11 uutiset. Keskipäivän keidas sitä myöten starttailee ja Timo Lievenmaa tänään siellä ja iltapäivässä puolestaan Pekkasen Mari. Minä saarelaisen Anssi kiitän seurasta ja meitä vaataan huomenna aamuna kello 6. Moikkelis moi!
1: Savon aamu.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on vireillä 5 valitusta Pohjois-Savon kaavailluista tuulivoimapuistoista. Valituksista 3 koskee Sonkajärven Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimapuistoa. Keiteleelle ja Pielavedelle suunnitellusta Muntterinkankaan tuulivoimapuistosta on puolestaan vireillä 2 valitusta. Lisäksi Heinävedelle suunnitellusta Kilpimäen tuulivoimapuistosta on kesken 2 valitusta ja Pieksämäen Lamustenmäen tuulivoimapuistosta 1 valitus. Toimitus sai tiedot valituksista hallinto-oikeudelta toissa perjantaina. Vireillä olevat valitukset koskevat yhtä lukuun ottamatta kuntien hyväksymiä tuulivoimaosayleiskaavoja. Parkatin ajoharjoittelurata Iisalmessa kokoaa tulevana lauantaina kymmeniä nuoria mopoilemaan lailliseen mopomiittitapahtumaan. Tapahtuman järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto. Iisalmen mopomiittiin odotetaan lauantaina noin 30-50 mopoilijaa ja kenties nuorten vanhempia. Jos aiemmat merkit pitävät paikkaansa, tulijoita on Iisalmen lisäksi myös muun muassa Vieremältä ja Sonkajärveltä. Poliisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman lauantaina 22. elokuuta Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Vesilinnustuksen aloitus kokoaa vesistöjen äärelle runsaasti metsästäjiä. Vilkkaimpina aloitusaamuina samalla alueella liikkuu myös muita luonnossa liikkujia. Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden kuljettamiseen. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissalaitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anna Puun tahdissa aloiteltiin tätä lähetystä. Kello on 10:08. Täällä studiossa Timo Lievemaa vielä. Tämän koko loppuviikon ajan ensi viikolla palataan sitten ihan normiarkeen. Mutta Maria, kyllä kuulet vielä tänään lähetyksessä tuossa yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Aloitetaan ihan mielenkiintoisella ruokalähettipalvelu-uutisella, nimittäin Suomessahan nyt on pitkään ollut se tilanne, että Wolt on ollut aika lailla monopoliasemassa, kun Foodora päätti lopettaa Suomen toimintansa tuossa taannoin. No, sen jälkeenhän on tapahtunut pientä muutosta, kun tuli tieto, että Uber Eats tulee Suomeen, ja nyt saadaan vähän lisää tietoa, nimittäin Uber Eats tuo Suomeen myös kuljetusrobotit, ihan vastaavia, mitä S-ryhmä on käyttänyt, ja itse asiassa Voltkin käyttää tietyissä kaupungeissa näitä robotteja. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Ja robotit liikkuu alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on muuten ensimmäinen EU-maa, jossa Uber Eats ottaa nämä robotit käyttöön. Toukokuussa tämä Uber Eatsin toiminta alkoi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Ja nyt sitten tänään 8 uutta paikkakuntaa tulee tämän toiminnan piiriin. Ja ne ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Eli kovasti nyt haluaa pistää kampoihin Voltille tämä Uber Eats. Anska katsoa, miten käy.

forever yours. No tuttu on Samun ääni, Sunrise Avenue, Forever Yours. Tässä kesäaikana on itse asiassa parinkin kertaan tullut ajeltua nelostietä ja tuossa Heinolan kohdalla. Oikeastaan joka kerta, kun siitä ajelee, niin miettii, että mikähän tuo Tähtihovin tilanne on, kun kyltit on ihan normaalisti, mutta silleen kaukaa niin kuin näyttää vähän niin kuin hiljaiselta, mutta mikä se todellisuus on. No nyt onneksi löysin tuolta ess.fi-sivustolta ihan tuoreen jutun, jossa kerrotaan, että kyllä se taukopaikka hiljentynyt on. Marraskuun jälkeen sieltä ei ole saanut ei polttoainetta eikä ruokaakaan. Siis tilannehan on se, että kiinteistön omistaa Teboil ja polttoainemyynnin omistaa Teboil. Sen sijaan tuo ravintola- ja myymälätoiminta, se on ollut vuokralaisella ja tämä ulkopuolinen yrittäjä toimi viimeksi marraskuussa 2025 ja sen jälkeen sulki ovensa. Ja nyt on vähän semmoinen pattitilanne. Siis Teboilhan on sinällään suomalainen yhtiö, mutta emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil. Ja Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi pankithan toki keskeytti sitten Teboilin maksuliikenteen ja sen polttoaineen myynti huoltoasemilla lakkasi siis loppuvuodesta 2025. No, tällä hetkellä yhtiö sitten neuvottelee ja yrittää asiakkaita neuvoa maksamaan avoinna olevat laskunsa latvialaiselle pankkitilille. Tammikuussa tämän vuoden puolella Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille. Ja nyt tässä on nyt se avainkomma. Eli Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen eli OFAC:n pakotteet, ne ratkaisee, voiko Teboil myydä toimintojaan, vastaanottaa kauppahinnan tai järjestää omistuksensa uudelleen. Ja OFAC on antanut Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynnistä neuvottelemiseen jatkoaikaa jo useita kertoja. Ja viimeisin takaraja, se alkaa lähestyä, se on 22. elokuuta. Eli nyt ollaan vähän semmoisessa odottavassa tilassa ja jos tuolla nelostiellä aie

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

Mellowlows ja Want It Back. Kello lähestyy 11:30. Onko teillä koskaan sellainen tunne, että kun seuraa tuota uutisvirtaa, niin tekoälyyn liittyvät jutut, niin alkaa jossain vaiheessa tulla vähän korvista ulos, että ei nyt ei taas. No, niin mullakin, mutta kun mä katsoin tämän seuraavan uutisen, niin ensin ajattelin, että voi ei. Mutta sitten kun mä rupesin tarkemmin lukemaan, niin mietin, että okei, jos tämä toimii näin niin kuin tässä on sanottu, niin ehkä, nimittäin. Mobiili.fi kertoo, että OpenAI on julkaissut ChatGPT for Teens-version, ja tämä on tarkoitettu 13-17-vuotiaille käyttäjille. Ja tässähän idea on se, että se yhdistää opiskelua tukevia ominaisuuksia tavallista tiukempiin, nimenomaan nuorten ikään sovitettuihin turvallisuusratkaisuihin. Ja tämä ChatGPT for Teens, se tulee automaattisesti käyttöön sellaiselle käyttäjille, jonka OpenAI tunnistaa alle 18-vuotiaaksi tai joka ilmoittaa, että olen 13-17-vuotias. Ja tämä ChatGPT for Teens, se sisältää itse asiassa aika monia oppimiseen suunniteltuja toimintoja. On olemassa tämmöinen study mode, eli opiskelutila, ja se pyrkii ohjaamaan nuorta sitten löytämään vastauksen itse sen sijaan, että ChatGPT antaisi ihan suoraan valmiin ratkaisun. Se hyödyntää esimerkiksi ohjaavia kysymyksiä, vaiheittaisia selityksiä ja osaamisen tarkistuksia. OpenAI kertoo kehittäneensä tätä ominaisuutta yhdessä opettajien, tutkijoiden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Jos ChatGPT esimerkiksi havaitsee käyttäjän yrittävän oikaista kotitehtävässä, se voi ehdottaa, että siirryppäs nyt tähän study modeen. Ja mukana on myös interaktiiviset tietovisat sekä vaikeiden aiheiden ymmärtämistä helpottavat ikään kuin visuaaliset esitykset. Joo, kyllä. Sanoisin näin, että jos tuo esimerkiksi kannustaa osaa nuorista siihen, että ei aina haeta suoraan siltä tekoälyltä sitä vastausta, vaan annetaan vähän ikään kuin vaihtoehto, että kierräpäs tuolta ja mietipä itse ja ehkä löydät sitä kautta sitten ratkaisu. Joo, kenties. Billy Idol tässä seuraavaksi, White Wedding.

0: Billy Idol, White Wedding, 11.35, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Yksi semmoinen ikuisuusvääntöaihe suomalaisessa sekä poliittisessa että muussakin keskustelussa on tuo työajan lyhentäminen. Mitä se oikein tarkoittaa ja saako siitä saman palkan, jos työaikaa lyhennetään ja onko siitä oikeasti hyötyä vai mistä oikein on kyse? No nyt on itse asiassa tuolla Ilta-Sanomien talouspuolella ihan mielenkiintoinen juttu, nimittäin palkansaajajärjestö STTK tarkastelee semmoisessa tuoreessa selvityksessään työajan lyhentämisen vaikutuksia johtamiseen, toisaalta työn organisointiin ja sitten työyhteisöjen arkeen. Ja oikein toteutettuna tämän selvityksen mukaan työajan lyhentäminen voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja organisaatioiden toimintakykyä. Selvityksen tehnyt tutkija Anna Kuokkanen sanoo tässä tiedotteessa, että pelkkä työajan mekaaninen lyhentäminen ei välttämättä riitä. Tarvitaan työn uudelleen ajattelua ja organisointia. Hyvin toimivilla työpaikoilla tämä voi jopa vahvistaa työkulttuuria ja parantaa työn tuloksia ja laatua. Selvityksessä on mukana 5 yritystä tai järjestöä, joissa lyhennetty työaika on käytössä, ja monessa niistä palkka pysyy ennallaan lyhyemmästä työajasta huolimatta. No, tässä on nyt yksi esimerkki, tamperelainen ravintola Kajo. 16 työntekijästä useimmat tekevät nelipäiväistä viikkoa täydellä palkalla. Ja Kajon yrittäjä Marko Simunaniemi sanoo muutoksen vähentäneen henkilöstön vaihtuvuutta ja helpottaneen henkilöstökulujen budjetointua. Eli kun enää ei mennä vanhaan kädestä suuhun malliin eikä esimerkiksi soitella ekstravuoroihin ihmisiä, niin kulurakenne pysyy parempana yrityksessä. Henkilöstön määrä, henkilöstökulut ja henkilöstön tekeminen ovat paremmin hallinnassa, hallussa ja suunniteltua. Juu, totta kai siis, riippuu alasta ja kun työpaikkoja ja aloja on hyvin erilaisia, niin kaikkihan tämä ei toimi. Sen tiedän, että Japanissa esimerkiksi tämmöisissä IT- ja muissa firmoissa on pitkään tehty jo ikään kuin tämmöisiä tutkimuksia siitä, empiirisiä testejä, että miten tuo lyhennetty työaika sitten vaikuttaa. Ja yleensä se vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin ja sitä kautta myös työsuoritukseen. Ja uskomatonta, mutta totta, että vaikka sitä palkkaa maksetaan saman verran, niin tuloksessa se ei millään tavalla sitten näy. Joten jälleen yksi osoitus siitä, että näitä kannattaa aina välillä pohtia. Kylie Minogue tähän seuraavaksi, Can't Get You Out of My Head.
1: Keskipäivän keidas.

0: Frans Harju ja Muukalainen. Postista vähän talousasiaa, nimittäin perjantainahan tuli ilmoitus, että Postin liikevaihto ja liiketalous tai liiketulos on kasvanut, mutta sitten tuli heti perään ilmoitus, että muutosneuvottelut ovat edessä. No tätähän ihmettelee muun muassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU omassa tiedotteessaan, ja Posti vahvistaa, että muutosneuvottelut ovat käynnissä. Toinen liittyy paperisen postin päiväjakeluun ja toinen Helsingin postikeskuksen teknologiseen kehittämiseen ja tuotannon sopeuttamiseen. Näin sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Mikko Hoikkala Ilta-Sanomille. Joo, postiahan on haukuttu tässä ja morkattu viime vuosina ihan kunnolla, mutta täytyy sanoa, että nyt kun näitä normaaleja postipalveluja ei oikein tahdo enää löytää mistään, niin enemmän kokemukset on sitten näistä nettitilauksista ja muista. Niin esimerkiksi mulla oma postisovellus on toiminut kyllä äärimmäisen hyvin. Jos nyt yleensä tulee käytettyä 3-4 eri jakelijaa, niin kyllä tuo oma postikuvio on ihan parhaasta päästä. On siinä joku toinenkin hyvä, mutta oma postisovellus on erittäin näppärä ja se kertoo hyvin, että milloin on tulossa, milloin tavara on lähtenyt tulemaan ja mihin voisit vaihtaa mahdollisesti sen paikan, mistä sitten haet sen tuotteen ynnä muuta. Itsellä ei ole kuin pelkkää hyvää tällä hetkellä kerrottavana, mutta toki ongelma on se, että näitä niin sanottuja normipostipalveluita on enää äärimmäisen vähän missään. Ja totta kai sitten näihin päiväpostijakeluihin, niihin liittyy nyt monennäköisiä ongelmia. Mutta tuo oma kokemukseni nyt lähinnä sitten tuohon nettikauppa-asioihin. No tähän vähän liittyen toinen uutinen, joka löytyy tuolta Maikkarin puolelta, nimittäin kuluttajaviranomaisille on tänä vuonna tullut liki 40 yhteydenottoa Onar Studios Oy:n nahkatuotteiden toimitusongelmista, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Eli asiakkaat on maksanut tuotteita, esimerkiksi nahkatakkeja. No, tilauksia ei ole toimitettu, yhteyden saaminen asiakaspalveluun on ollut hankalaa. Itse asiassa osa asiakkaista odottaa vuonna 2025 tilaamiaan tuotteita edelleen. Kaikki eivät ole saaneet rahoja takaisin, osalle on palautettu osa rahoista ja myös viallisia tuotteita on lähetetty ja niiden reklamoinnin kanssa on ollut ongelmia. Yritys on kertonut kuluttajaneuvonnalle ongelmia johtuvan verkkokaupan voimakkaasta kasvusta viime vuonna. Eli kannattaa olla tarkkana. Itsellä on muuten semmoinen tapa, että kun tulee tilanne, että mietin, että uskaltaakohan täältä nyt tilata, minkälainen verkkokauppa tämä on. No sit mä menen tuonne läppärille, jossa mulla on aika hyvät tietoturvasysteemit ja sitten heti tulee ilmoitus, jos on semmoinen meininki, että hei, maroppas tästä verkkokaupasta ostoa. Tämä on nyt yksi tapa. Se on mulla toiminut ihan kohtuullisen hyvin.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Mitchell Booth, Beat Yourself Up. Kellopa on 11.52 ja vähän päälle vielä, kello lähestyy 12. Ja keskipäivän keitaalla ihan tovin kuluttua vuorossa uutisia ja katsotaan myös vähän sääennustetta. Ainakin tällä hetkellä näyttää täällä keskisessä Suomessa kohtuullisen hyvältä niitä sateita ehkä myöhemmin sitten luvassa. Vielä ennen uutisia ääneen pääsee Westerne yhtyeineen ja vielä ennen Westeristä päästetään ääneen John Lennon legendaarisella kappaleella. Tämä on nimittäin Woman.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on vireillä 5 valitusta Pohjois-Savon kaavailluista tuulivoimapuistoista. Valituksista 3 koskee Sonkajärven Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimapuistoa. Keiteleelle ja Pielavedelle suunnitellusta Munterinkankaan tuulivoimapuistosta on puolestaan vireillä 2 valitusta. Lisäksi Heinävedelle suunnitellusta Kilpimäen tuulivoimapuistosta on kesken 2 valitusta ja Pieksämäen Lamustenmäen tuulivoimapuistosta 1 valitus. Toimitus sai tiedot valituksista hallinto-oikeudelta toissa perjantaina. Vireillä olevat valitukset koskevat yhtä lukuun ottamatta kuntien hyväksymiä tuulivoimaosayleiskaavoja. Parkatin ajoharjoittelurata Iisalmessa kokoaa tulevana lauantaina kymmeniä nuoria mopoilemaan lailliseen mopomiittitapahtumaan. Tapahtuman järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto. Iisalmen mopomiittiin odotetaan lauantaina noin 30-50 mopoilijaa ja kenties nuorten vanhempia. Jos aiemmat merkit pitävät paikkaansa, tulijoita on Iisalmen lisäksi myös muun muassa Vieremältä ja Sonkajärveltä. Poliisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtuman lauantaina 22. elokuuta Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Vesilinnustuksen aloitus kokoaa vesistöjen äärelle runsaasti metsästäjiä. Vilkkaimpina aloitusaamuina samalla alueella liikkuu myös muita luonnossa liikkujia. Valvontapäivän tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden kuljettamiseen. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissalaitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: John Henley, se starttasi kello 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievmaa. Juu, kello on 12.08. Elämme keskiviikkoa 19. päivä elokuuta ja tällä koostumuksella mennään viikko loppuun. Eli olen tuossa keskipäivän keitalla myös huomenna ja ylihuomenna ja Pekkasen Mariste hoitelee iltapäivän lähetykset. Tuoreet uutiset kertovat jälleen tuolta Lähi-idästä aika murheellista tarinaa, nimittäin muun muassa Yle kertoo, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times, viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Ja lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Ja esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi myös mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Yhdysvallat ja Israelhan käynnistivät viimeisimmän Lähi-idän sodan ilmaiskuilla Iraniin helmikuun lopussa. Maaliskuussa Irania ja sen liittolaisia syytettiin muun muassa lennokki-iskusta mainittuun tukikohtaan nimenomaan tuolla Kyproksella. Iranin on syytetty myös yrittäneen ohjusiskuja Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistukikohtaan Intian valtamerellä. No, Iran on sittemmin pääasiassa vastannut Yhdysvaltojen uusiin iskuihin iskuilla Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohteisiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaarti ja asevoimien edustajat ovat useasti varoittaneet Iranin voiman laajentaa sotatoimia kohteita tarvittaessa. Ja Financial Timesin lähteiden mukaan Iran on myös selvittänyt iskujen mahdollisuutta Hormuzin salven alla kulkeviin valokuitukaapeleihin. No, lähteiden mukaan Iranin laajentuvat iskut tulisivat vastauksina Yhdysvaltojen eskalaatioon. Yhdysvallat tai ainakin presidentti Donald Trump on sodan aikana uhannut tuhota Iranin infrastruktuurin kokonaisuudessaan ja antanut useasti ymmärtää voivansa iskeä avoimesti jopa siviilikohteisiin. Eli nyt on sitten vähän niin kuin Eurooppakin liipasimella, joten eiköhän se nyt kaikkien etu olisi, että tuolla USA:n ja Iranin välillä päästäisiin nopeasti etenemään rauhanneuvotteluissa. Abby Carter, Peppermint Sky, se soi seuraavaksi.

Ani ja valosta tehty. Katselin tuossa Netflixin suosituimpia sarjoja, yritin etsiä semmoista tilastoa ja tuolta episodi.fi sieltä löysin tämmöisen, että tällä hetkellä 1900-luvun alun Australiaan sijoittuva draamasarja My Brilliant Carrie, se on tällä hetkellä Suomen Netflixin ykkönen, kun puhutaan sarjoista. Kuusiosainen sarja perustuu Miles Franklinin klassikkoromaaniin, jossa seurataan seikkailua ja itsenäisyyttä janoavaa nuorta naista. Turvallinen avioliitto rikkaan maanomistajan kanssa olisi turvallinen valinta, mutta hän haaveilee kirjailijan urasta. Tämä on siis tällä hetkellä Netflixin ykkönen. Ja kyllä taitaa itse asiassa aika kärkipäässä tuolla katsotuimpien listalla olla myös allekirjoittaneen suosikkisarja tällä hetkellä, mitä itse tulee juuri nyt seurattua, ja se on Etsin nyt, eli I Will Find You. Tämä sarja tuli kesäkuussa Netflixiin, se on Harlan Coburnin samannimiseen romaaniin perustuva jännityssarja. Mikäs tässä on juonena? Siis isä tuomitaan syyttömänä oman poikansa murhasta ja hän saa tietää, että poika saattaa sittenkin olla elossa ja aloittaa epätoivoisen pelastus- ja pakomatkan totuuden löytämiseksi. Joo, täytyy sanoa, että koukuttava sarja, erittäin koukuttava sarja. Jos tykkäät tuommoista jännitysmeiningistä, tykkäät poliisisarjoista ja vähän toimintaakin saa olla mukana, niin Etsin sinut, I Will Find You, niin se on kyllä mun mielestä oikeinkin toimiva. Tässä seuraavaksi Jungle ja sen jälkeen Paramore.

0: Tiesitkö, että Avajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat. Ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Törö! Oletteko tiedä, että Mölymää apteekki palvelee Huoponimme Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rinteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekkiin Huoponimme Sittarilla.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kello lähestyy 12:30. Kuuntelet keskipäivän keirasta. Oikein mukavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa. Se on 19. päivä elokuuta. Joo, maastopaloista, Euroopan maastopaloista on puhuttu niin viime kesänä kuin tänä kesänäkin todella paljon. Itse asiassa maastoa on palanut Euroopassa tänä kesänä jo lähes 600 000 hehtaaria, näin kertoo MTV-uutiset. Euroopassahan on raivonut laajoja metsäpaloja tänä kesänä, mutta itse asiassa viime vuoden huippulukemiin ei taideta kuitenkaan yltää. Heinäkuun lopussa vielä näytti siltä, että maastoa palaisi enemmän kuin viime vuonna, mutta viime vuoden elokuun laajat palot nostivat kuitenkin kokonaispinta-alan suureksi. Nimittäin vuonna 2025 maastoa paloi eri puolilla Eurooppaa ennätykselliset noin 1 000 000 hehtaaria. Huhhuh. Länsi-Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle tavanomaista sateisempaa säätä ja tämä sitten vähentää ainakin kaikkein suurimpien metsäpalojen riskiä. EU vahvisti kesäkuussa varautumistaan maastopaloihin lähettämällä ennätysmäärän palomiehiä, ilmasammutuskalustoa ja pelastusalan asiantuntijoita suojelemaan ihmisiä, koteja ja luontoa maastopaloilta. Toki toinen puoli, mihin ei ihan täysin pysty varautumaan, on se, että kun on todella kuumaa, niin niitä kuumuuteen tulleita kuolemia, niin niitähän nyt on ollut tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa yllättävänkin paljon tänä kesänä. Sound of Rails jatkaa tässä musiikissa. Tämä on Raising My Family.

Siinä ressukumppaneinen Sound of Rails, Raising My Family. Otetaan yksi tiedote, nimittäin kaikki kenellä teillä on Telian liittymät, niin teleoperaattori Telia kärsii tällä hetkellä pienistä ongelmista. Itsepalveluportaali, eli tämä Minun Telia ei toimi. Ja yhtiö ilmoittaa asiasta omilla verkkosivuillaan näin. Tilauskanavissamme sekä asiakaspalvelu- ja itsepalvelujärjestelmissämme on meneillään häiriötilanne ja korjaustoimet ovat käynnissä. Eli jos esimerkiksi tuohon Minun Teliaan olet yrittänyt päästä eikä se ole onnistunut, niin ei hätää, syy ei ole sinussa eikä puhelimessasi, vaan nyt on Telialla jotain pientä häikkää. Toivottavasti asia selviää mahdollisimman pian. Alex Warren ja TikTok ovat seuraavat esiintyjät.

Ja se oli tietenkin TikTokia heilutaan. Joo, tämä TikTokin laulaja, nykyisin soolouralla oleva Petra Garganohaulu viime päivinä vähän otsikoissa. Somessa on kommentoitu Petran keikka-asuja tältä kesältä. Ne on kuulemma ollut aika paljastavia ja siitä on sitten tullut monennäköistä kommenttia. Juu. En ole nähnyt Petraa keikoilla, en osaa itse kommentoida, mutta kovasti kohua on herättänyt viime aikoina. Kovasti kohua on herättänyt viime aikoina myös Venäjällä käteisnostot, nimittäin tavallinen kansa alkaa vähän panikoida. Venäläiset ovat tehneet kesän aikana käteisnostoja yli 10 miljardin euron edestä, näin Washington Post kertoo. Washington Postin mukaan venäläiset pelkäävät, että Kreml voisi Ukrainan kiihtyvien drooniiskujen keskellä takavarikoida pankkitalletuksia hyökkäyssotansa rahoittamiseksi. Pelkästään elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin noin 2,9 miljardin euron edestä. Koko heinäkuun luku oli noin 6,3 miljardia euroa ja kesäkuun puolestaan 3,9 miljardia euroa. Tämän vuoden käteisnostojen määrät voivat kasvaa lähes kaksinkertaisiksi sodan ensimmäiseen vuoteen nähden. Droonit lentävät, paikkoja palaa, hermostuneisuus kasvaa ja ihmisten arkijärki saattaa alkaa sanoa, että käteistä on parempi pitää tyynyn alla kuin pankissa, josta sitä ei ehkä koskaan saa takaisin. Näin entinen Venäjän rahoitusalan virkamies kuvailee Washington Postille anonyymisti. Juu, eli se vanha Akuankasta tuttu Hessu Hopon tapa, että ei muuta kuin rahaa vaan tuonne patjaan ja sieltä sitten nappaamaan, kun sitä tarvii. Vanhat konstit käyttöön Venäjällä. Stig ja Bryan Adams pääsevät ääneen seuraavaksi.

keskipäivän keitaalla Bryan Adams. Joo. Tuossa heti Tina Turnerin jälkeen otetaan aika mielenkiintoinen biisi. Se on vuodelta 89 ja sen esittää muuten Pääkköset orkesteri. Se oli turkulainen räppiä esittävä yhtye. Ei ollut kauhean pitkään, olisiko ollut 89-90, suurin piirtein vuoden puolitoista ehkä. Oli voimissaan tämä orkesteri. Tämä yhtye nousi pinnalle humoristisella hitillään Eläinrääkkäystä ja tämä Eläinrääkkäystä julkaistiin nimenomaan vuonna 1989 ja sehän tässä kohta kuullaan. Yhden albuminkin ehti julkaista, se oli samana vuonna julkaistu Pääkköset-albumi ja kyllähän me muistetaan Pääkköset myös semmoista kappaleista kuin Turpaki palikka ja pailaa ja sitten Pitkä tukat hirteen, tämmöisiä muun muassa. Mutta otetaan nyt toi kaikista kuuluisin. Heti Tina Turnerin jälkeen Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Ei ottanut vähän aikaa radiossa soida, mutta nyt soi.

Semmoista menoa, pääkköset ja eläinrääkkäystä. Otetaan tähän vielä lähetyksen loppuun yksi urheiluuutinen, ja tämäkin menee vähän tuonne viihdemaailman puolelle, nimittäin tennistähti Nick Kyrgios kertoo, että hän on kerähtänyt kokaiinista huumetestissä Majorkalla. Australialainen tiedotti asiasta itse Instagramissa ja pyysi anteeksi faneiltaan ja perheiltään, yhteistyökumppaneilta ja ihan kaikilta. Kyrgios ilmoitti vetäytymänsä sosiaalisesta mediasta ja julkisuudesta 28 päivän ajaksi keskittyäkseen kuntoutumiseen. Tällaista, jos en nyt ihan väärin muista, niin vähän vastaavia ongelmia samaisella herralla on kyllä aikaisemminkin ollut. En ole ihan varma, mutta jotenkin mulla on semmoinen muisti, että tämmöistä olisi sattunut aiemminkin. No mutta Smith & Tell vielä ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Maria puolen Suomen iltapäivä. Timo Lievmaa kiittelee kaikkia seurasta huomiseen. Se on moi moi!

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Työterveyspalvelujen tuottaja Järviseudun ja Kallaveden työterveys aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat kahta yhtiötä, Järviseudun työterveys Oy:tä ja Kallaveden työterveys Oy:tä. Neuvottelujen piirissä on 56 työntekijää, eli noin puolet yhtiöiden henkilöstöstä. Taustalla on toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan se, että yhtiön suurimmat omistajaorganisaatiot Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat vähentäneet työterveyspalvelujen käyttöä. Säästötavoite on noin 400 000–600 000 euroa ja vähennystavoite enintään 15 henkilöä. Kallaveden pinta on ajankohtaan nähden matalimmillaan 17 vuoteen, kerrotaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Korkeus on noin 20 senttimetriä alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jos vedenpinta laskee entisestään, se alkaa rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä. Tavalliset huviveneilijätkin joutuvat olemaan tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa liikkuessaan merkitsemättömillä vesillä. Keskiennusteen mukaan sekä viimeaikaisten sateiden vaikutuksesta Kallaveden pinta on kuitenkin kääntymässä nousuun. Niuvanniemen sairaalassa tapahtunutta potilaan kuolemaa koskeva käräjäoikeuden tuomio on saanut lainvoiman. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon. Maksettavaa kertyi 5100 euroa. Tapaus liittyy Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022 kuolleeseen potilaaseen. Käräjäoikeuden mukaan lääkäri pitkitti potilaan lähettämistä päivystykseen, vaikka tilanteen vakavuus olisi pitänyt havaita. Potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

U2 eli U2 Beautiful Day starttasi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen ja Tokin kappale on ehtinyt ihan kohta jo 26 vuoden ikään. Se on julkaistu nimittäin 9. lokakuuta vuonna 2000 ja on muuten semmoinen kappale, että on varmasti jäänyt monelle mieleen vuosien saatossa, eikä tietysti vähiten tuolloin julkaisuvuonna, jolloin se nousi melkoiseen suosioon ja on sitä myyty aika hurjasti. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Tervehdys! Miten siellä on päivä lähtenyt rullaamaan? Tänään voi olla hyvinkin sateista. Meidän kuuluvuusalueellakin annetaan oikein sadevaroitus Pohjois-Karjalaan. Ja loppuviikosta tulee sateinen. Suomen ylle vyöryy kaakosta matalapainealue ja päivittäiset sadekertymät saattavat nousta hyvinkin suuriksi. Tänä aamuna matalapaineen ensimmäiset sateet ovat saapuneet itärajan tuntumaan ja päivän aikana nuo sateet leviävät laajemmalle maan itäosiin sekä Pohjois-Suomen alueelle. Ja matalapaine jää vähän niin kuin pyörimään Suomen ylle ja sadesää saa jatkoa huomenna torstaina. Huomenna sateet painottuvat Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Oulun seudulle. Paikallisesti voi puhua ihan rankkasateistakin. Ja sademääräksi on ennustettu näillä sateisimmilla alueilla jopa 50–80 millimetriä. Ja todennäköisesti tänään runsaimmat sadekertymät osuvat nimenomaan Pohjois-Karjalaan ja huomenna rankin sade siirtyy pohjoisemmaksi. Voimakkaiden kuurojen sijaan sademäärät kertyvät pitkällä aikavälillä sateen ollessa jatkuvampaa ja runsaimpien sateiden alueella voi olla tulvien riski, erityisesti sateiden sattuessa taajama-alueelle. Ukkosia tämä matalapainealue ei näillä näkymin tuo mukanaan. Ihan yksittäisille ukkoskuuroille on tänään mahdollisuus maan länsiosassa, mutta ei pitäisi osua meidän kuuluvuusalueelle. Ja kun katsotaan vielä ylihuomiseen viikonlopun tuulikaappiin, eli perjantaihin, niin perjantai näyttää sateiselta edelleen Oulun ja Kainuun seudulla, mutta voimakkain vedentulo alkaa hellittää ja viikonlopun aikana matalapainealue alkaa väistyä. Sateita tulee enää paikallisina kuuroina. Poutaisilla alueilla sekä eteläisessä että läntisessä Suomessa lämpötilat liikkuvat loppuviikosta siinä 20 tienoilla. Aurinkoisimmat alueet löytyvät maan länsiosista ja sateisilla alueilla lämpötila on maltillisempi, noin 15 astetta. Aivan pohjoisimmassa Suomessa lämpöasteissa ollaan siinä 10 asteen tuntumassa. Tämmöisellä sääennusteella mennään kohti loppuviikkoa. Olavi Uusivirta laulaa, että ehkä sun on pakko mennä. Emme mihinkään. Me on seuraavat 5 tuntia täällä, kello 18. Ja jos muuten tulee asiaa, niin helpoiten saat kiinni laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 0406195939.

Voi lokoja, my soul soi puolen Suomen iltapäivässä, johon alkoi viestiä ja tulvahdella tänne studioon. Ja myös tämä on hieno. Eräs kuuntelija laittoi, että Kuopiossa oltiin Kylpylän saunassa. Yksi vanhempi rouva innostui puhumaan Kuopion historiaa ja pyyteli anteeksi puhetulvaa. Sanoin, että murteita kuuntelee aina mielellään. Niin kylläpä meillä niitä murteita riittää. Ja aika moni on ehkä tunnistanut, että minun murre tulee Etelä-Karjalasta ja tykkään kyllä puhua murteella. Toki tämä ei ole ehkä ihan niin semmoista Etelä-Karjalaa kuin sitten, kun me puhun natiivien kanssa, eli on kulmilla, niin sitten siihen tulee vielä semmoinen pieni vivahde lisää. Ja tämä on sillä tavalla hauska, että me murteissa saatetaan oppia jotain kieliopillisesti ehkä vääriäkin tapoja sanoa asioita. Muistan, kun aloitin radiouraani ja meillä päin sanottiin, kyllä, alkoi satamaan tai alkaa satamaan. Nykyäänhän se kyllä särähtää korvaan, mutta se oli sille murrealueelle hyvinkin ominaista, että vaikka tuossa kohta alkaa satamaan, vaan kun se pitäisi sanoa alkaa sataa. Ja tämähän oli semmoinen, mistä varmaan tuli kaikista eniten palautetta ihan siinä alkuaikoina. Älä hyvä tyttö sano, että alkaa satamaan. Tavallaan kaikki ymmärsivät, mitä tarkoitin, mutta ymmärrän myös kaikki kielipoliisit, että harmittelihan se. Nykyään on ihan ok sanoa taas alkaa satamaan, mutta kyllä se on enemmänkin alkaa sataa. Ja tähän äskeiseen sääennusteeseen tuli Jomppelilta viesti, että mikä muuten oli se pienoinen pudotus tai nytkähdys artikulaatiossa sateita pohjoisen lukiessa, niin en osaa sanoa. En yhtään tiedä. Kaikista hauskintahan näissä lähetyksissä olisi se, että olisi joku lähtökohtaisesti tuottaja, joka sitten kirjoittaisi kaikki spiikit ja sitten pystyisi aina palaamaan niihin omiin puheisiin, että mitä on milloinkin sanonut. Mutta nyt jos minulta kysyttäisiin, että mitä kaikkea on puhunut eilen, niin en muistaisi. Muistaisin niitä ainoastaan näiden WhatsApp-viestien perusteella. Mutta onneksi nämä WhatsApp-viestit toimii myös semmoisena muistijälkinä, että yhtäkkiä voidaankin toteuttaa joku biisitoive vaikka kesäkuun alkupuolelta, kuten tuossa toissapäivänä taisin toteuttaa. Mutta joo, esimerkiksi murteista, niin mehän voisin jaaritella murteista ihan koko tämän 5 tuntia, mutta ehkä en kuitenkaan. Mutta ihanaa, kun te laitatte viestiä 0406.

Kisu ja Baden Baden. Tänne tulee murreviestejä ja itse asiassa minullekin tuli kiitosta siitä, että puhun Etelä-Karjalan murretta, mutta voin vannoa ja vakuuttaa, että ihan aina näin ei ole ollut. Ja ihan ensimmäisessä radiotyöpaikassani, josta siis sain palkkaa, ensimmäisen kuukauden kuukausipalkka oli, se oli hurja. Se oli jotakuinkin 20 euroa, koska ei ollut tunteja, niin se oli kyllä. Kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun näki ensimmäisen palkkaansa. Mutta sitten minun palkkaan on tullut kivasti lisääkin. Mutta silloin kun aloitin tosiaan radiojuontajana, niin en kelvannut sellaisena kuin olin. Voin sanoa sen ihan suoraan, ja tästä on yli 20 vuotta. Minun mielestä eteläkarjalaisilla on lähtökohtaisesti aika nopea puheenparsi. Mutta sitten kun jäädään oikein makustelemaan ja maistelemaan niitä sanoja, niin sitten se menee enemmän semmoiseksi haastamiseksi. Eli

0: taistellaan ja tahti muuttuu verkkaisemmaksi. Niin tämä kyseisen radion, olikohan hän nyt ohjelmapäällikkö vai tuottaja, ei sen tittelin niin väliä, mutta hänelle ei kelvannut sitten ollenkaan A, että puhun Etelä-Karjalaa ja B, että puhun sillä tavalla kuin puhun. Niin minun piti käydä heille tekemässä useampi koelähetys niin, että kerron, ei nyt kirjakielellä, mutta yleiskielellä niitä juttuja. Ja eihän se tuntunut yhtään omalta, mutta ei se väliä. Täällä sitä ollaan edelleen ja puhumalla selviää hyvin monesta asiasta. Mutta ei ollut suinkaan ainoa tuottaja kautta päällikkö tämä, että minä olen saanut kyllä myöhemminkin palautetta siitä, että voisitko vähentää tätä Etelä-Karjalan puhumista. Voisin, mutta en välttämättä vähennä, koska se on sitten taas semmoinen oma tapa. Ja joo, tiedän kyllä, ei se kaikille kelpaa, mutta kertokaapa yksikin asia, mikä on kaikille mieleen.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: JP!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
5: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: 22. Pirkko ja Birdie soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.33. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Laukaasta kantautuu ikäviä tietoja, nimittäin erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa, Keski-Suomessa. Näin kertoo BirdLife Suomi. Ja tämä vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Kaksi lintuharrastajaa löysi viime lauantaina Laukaan vuonteella pellolta arosuohaukan, joka vaikutti olevan loukkaantunut. Ja eläinlääkärin tekemässä röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka sekä siipi olivat poikki ja sen kehossa oli hauleja. Myös muut linnunvammat sopivat ampumisesta aiheutuneiksi. Ja sitten kun otetaan oikein tarkasteluun, että mikä tämä arosuohaukka oikein on, niin Suomessa se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan ainoastaan 5-25 paria. Ja nyt arvatakin saattaa, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Maroon 5, She Will Be Loved. Toi Maroon 5 on perustettu jo vuonna 1994, eli pitkälti yli 30 poppo on kyseessä. Yhdysvalloistahan tämäkin porukka on lähtöisin. Ja tossa kun rupesin vähän penkomaan, että onko viime aikoina ollut miten aktiivista tämä meininki, niin Jordi-niminen albumi julkaistu viitisen vuotta sitten. Itse en niin aktiivisesti tätä kyseistä porukkaa ole seurannut, että pystyisi oikein sanomaan, että ovatko aktiivisesti keikkailleet tai muuta. Mutta jonkin verran kritiikkiä on tälle porukalle sadellut. Esimerkiksi silloin aikoinaan, kun Maroon 5 oli mukana Super Bowlin puoliaikashowssa, niin sitä kutsuttiin muun muassa yhdeksi huonoimmista ikinä. Ja sitten Maroon 5:n laulaja Adam Levine sai omasta laulusuorituksesta ja flegmaattisesta esiintymisestään Chiilessä paljon kritiikkiä. Toi puoliaikashow Super Bowlissa 2019 silloin oli Maroon 5 esiintymässä. Mutta sehän me tiedetään, että kritiikkiä ja negatiivista palautetta on niin paljon helpompi antaa kuin positiivista, joten tokkopa nuo palautteet ainakaan toivottavasti eivät ole hirveästi porukan menoja meininkin vaikuttaneet. Ville Gallea ja Sannia seuraavaksi. Koiralle tuli ilmeisesti tylsää, en tiedä kuulitko. Tuolta kuului semmoinen studion pöydän alta semmoinen. Joo, oli ihan tyhmä juttu. Laitetaan musaa soimaan.

0: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Red Hot Chili Peppers ja The Zephyr Song soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8 minuuttia vaille 14. Kello 14 me kuulemme seuraavat uutiset ja uutisten jälkeen tietysti jatketaan mitä kummallisimmilla puheenaiheilla. Tämä on ollut jotenkin poukkoileva, ainakin omasta mielestä, mutta toisaalta minulla siis ajatukset poukkoilee ihan miten sattuu. Tuossa toissa iltana tapahtui semmoinen juttu, että olin koiraa ulkoiluttamassa ja yhtäkkiä en siis tiedä mistä se sana tuli päähäni, mutta siis päähäni salaman tavoin iskenyt sana oli ouagadougo. Joo. Ehkä se kertoo enemmän minusta kuin mistään muusta, mutta ei, tosiaan tähän ei tullut minkäänlaista virikettä, ei vivahdetta mistään suunnasta. Ja sitten siinä parin minuutin ajan ennen kuin oltiin koiran kanssa kotona, mietin, että mikä on ouagadougo, kunnes sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että se on Burkina Fason pääkaupunki. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin pitihän se googlettaa, että onko ouagadougo Burkina Fason pääkaupunki. Kyllä on. Mutta että nyt saatte semmoisen pienen, miten sen sanoisi, niin kuin vinkin tai tipsin siitä, että mitä kaikkea yhden Pekkasen päässä voi tapahtua niin kuin aivan sekunnin murto-osassa. Mutta hei, kaikkiin tietovisoihin laittakaa korvan taakse, että ouagadougo on Burkina Fason pääkaupunki. Uutisissa tulee ihan varmasti jotain muuta kuin tämmöistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Työterveyspalvelujen tuottaja Järviseudun ja Kallaveden työterveys aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat kahta yhtiötä, Järviseudun työterveys Oy:tä ja Kallaveden työterveys Oy:tä. Neuvottelujen piirissä on 56 työntekijää, eli noin puolet yhtiöiden henkilöstöstä. Taustalla on toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan se, että yhtiön suurimmat omistajaorganisaatiot Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat vähentäneet työterveyspalvelujen käyttöä. Säästötavoite on noin 400 000–600 000 euroa ja vähennystavoite enintään 15 henkilöä. Kallaveden pinta on ajankohtaan nähden matalimmillaan 17 vuoteen, kerrotaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Korkeus on noin 20 senttimetriä alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jos vedenpinta laskee entisestään, se alkaa rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä. Tavalliset huviveneilijätkin joutuvat olemaan tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa liikkuessaan merkitsemättömillä vesillä. Keskiennusteen mukaan sekä viimeaikaisten sateiden vaikutuksesta Kallaveden pinta on kuitenkin kääntymässä nousuun. Niuvanniemen sairaalassa tapahtunutta potilaan kuolemaa koskeva käräjäoikeuden tuomio on saanut lainvoiman. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon. Maksettavaa kertyi 5100 euroa. Tapaus liittyy Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022 kuolleeseen potilaaseen. Käräjäoikeuden mukaan lääkäri pitkitti potilaan lähettämistä päivystykseen, vaikka tilanteen vakavuus olisi pitänyt havaita. Potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erinomaista. Mikä tämä on? Keskiviikko-iltapäivä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen on täällä kello 18 asti ja menossa on mukana myöskin tämän viikon radiokoira Nomi. Se oli tasan viikko sitten operaatiossa ja kaipaa valvontaa, mutta ei ole kyllä tässä studiossa ainoa, joka kaipaa valvontaa, että sikäli vahdimme nyt toisiamme täällä. En tiedä, onko sillä sitten loppujen lopuksi minkäänlaista merkitystä tämän radiolähetyksen ulostuloon. The Crushia meillä olisi tulossa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Sugared ja biisi toiveita hyvillä perusteluilla voi laittaa numeroon 0406195939. Ja paikallista asiaa, sitä on tulossa tällekin iltapäivälle kolmasti, noin 14.30, 15.30 ja 16.30. Ei ole onneksi niin sekunnilleen eikä minuutilleen, mutta noin ajat pitävät paikkaansa ihan varmasti.

Sami Lantinen, Kevät ja minä. Joku kyseli tuolla, että onko tämä jotain piruilua, niin ei ole. Se oli vain kappale, joka soi puolen Suomen iltapäivässä. Yksi tämän päivän uutisotsikoita on varmasti, tai oikeastaan alkuviikon, että pieni Kemi haastaa Suomen valtion oikeuteen valtionosuuksista. Tämmöinen otsikko on ilmestynyt Kemin kaupungin nettisivuille tänään. Ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo, että oikaisuvaatimuksella on vahvat juridiset perusteet. Päätös laskuttaa Kemiä palveluiden järjestämisestä kuntalaisille uhkaa perustuslain mukaista rahoitusperiaatetta ja saattaa olla jopa perustuslain vastainen, näin todetaan Kemin kotisivuilla. Ja tilanteen hulluutta kuvaa tämän kirjoituksen mukaan se, että samaan aikaan Kemin naapurikaupunki saa valtiolta noin 9 miljoonaa euroa vuodessa valtionavustusta palveluiden järjestämiseen, kun taas Kemi joutuu maksamaan valtiolle reilut 3 miljoonaa kuntalaisten palveluiden tuottamisesta. 12 miljoonan vuosittainen ero on huikea ja ei ole ihme, jos Kemillä on tässä tilanteessa haasteita talouden kanssa, sanotaan noilla Kemin kaupungin kotisivuilla. Kemi ei tietenkään mainitse naapurikaupunkia nimeltä, mutta lähin naapurikaupunki tai kaupunkinaapuri Kemillä on tietenkin Tornio. Ja sitten tuon Kemin nettisivuilta löytyvän tekstin loppuun on laitettu linkit Lapin Kansan ja Ylen maanantaina ja tiistaina tekemiin uutisiin. Ja tuon Ylen uutisen mukaan valtiovarainministeriö päätti viime joulukuussa, ettei Kemi saa valtionosuutta lainkaan, vaan joutuu maksamaan valtiolle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö hylkäsi Kemin oikaisuvaatimuksen, niinpä Kemi on sitten valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. Ja Ylen artikkelin mukaan Kemi ei ole ongelmansa kanssa yksin, saman kohtalon on kokenut kymmenkunta muutakin kuntaa. Mutta onhan tämä erikoinen tilanne. Tosiaan Suomessa on kaikkiaan toistakymmentä kuntaa, joissa peruspalvelujen valtionosuus on tänä vuonna negatiivinen ja syynä tähän outoon rahoituskuvioon on hyvinvointialueiden rahoitusmalli sekä sen tasausjärjestelmä. Ja nyt kun katsoin, että mitä nämä kunnat tai kaupungit ovat, jotka ovat tuommoisessa samankaltaisessa tilanteessa, tämä uutinen on syksyltä 2023, niin täällä on ainakin Hartola, Vimpeli, Myrskylä. Mitäs muita kaupunkeja, kuntia täältä löytyy? Eurajoki, Hamina, Hanko, Harjavalta, Hartola, Kaavi, Kaskinen, Kemi, Kouvola, Kustavi, Myrskylä, Pertunmaa ja Vimpeli. Joo, saas nähdä, miten tämän asian suhteen käy. Mutta on kyllä aika lailla harvinainen keissi, että Kemi päätti nyt haastaa Suomen oikeuteen.

0: Siinä Kaoma ja Lambada, ja koska meillä on sivistyneitä ja valveutuneita kuuntelijoita, niin joku laittoi tuossa viestiä, että eikö tämä ollut nimenomaan plagiaatti. Ja kyllä, siitähän oli paljon puhetta silloin ennen muinoin, että toi Lambada-niminen kappale on laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue. Ja tämän levytti bolivialainen yhtye Los Kjarkas vuonna 1981 albumilla Canto a la Mujer de mi Pueblo. Ja se julkaistiin sitten sinkun Va ja Jai B-puolella. Että on vähän pitänyt kaiveskellakin, että tuosta on saanut plagiaatin tehtyä. En tiedä, löytyykö maailmojen verkosta. Pitää ehkä ottaa muutamat googlaukset kehiin, että löytyisikö toi kyseinen biisi. Olisi kiva kuunnella, että miten samankaltaisia ne oikein ovatkaan.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopiosataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sugar Babes ja Jungle. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa ja studiokoira Nomi näyttää siltä, että me taidetaan käydä vähän ulkoilemassa. Sen verran vaativa on katse, että kyllä. Mutta sikäli hyvä, että meillä on täällä musaa tulossa ja paikallista asiaa, niin me kerätään käydä ulkoilemassa ja sitten jänsketetään, että kuka on ekana takas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mietitsä mua?

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ehkä se parhain mustikkakausi alkaa olla pikkuhiljaa ohi, mutta Pohjois-Savossakin mukavasti sitä mustikkaa metsiköistä löytyi ja yksityisiä myyjiäkin oli. Savon Sanomien toimittaja Milla Solaranta, sinä vähän selvittelit sitä, että miten se on. Kannattaako ostaa ne mustikat sieltä yksityisiltä ja itse pakastaa vai sitten käydä ihan kaupassa siellä marja pakaste altalla ostamassa valmiiksi pakastetut marjat?
2: Joo, kyllä. Tein tämmöistä pientä hintavertailua ja lopputulema oli se, että kyllä se vaan on kannattavampaa ostaa sieltä yksityiseltä joko puhdistamattomia tai sitten ihan putsattuja mustikoita ja pakastaa itse. Mutta toki siis kaikista edukkaintahan se on, jos ihan sinne metsään asti itse lähtee ja poimii, mutta silloinhan se vie vähän enemmän työtunteja, että mihin on sitten itse valmis kuluttajana, niin se lopulta ratkaisee.
1: Niin, ja tietysti kun tuossa mainitsin, että kannattaa sitten ostaa ne mustikat sieltä yksityisiltä niin sanotusti vaikkapa sankoilta, niin minkälaista kilohinnoista puhutaan, kun ostaa sitten vaikkapa sitä puhdistettua mustikkaa?
2: Toki nämä ovat vähän ehkä arvioita, mutta yleensähän näitä myydään siellä vaikka sosiaalisessa mediassa noin semmoisessa 10 litran sankoissa. Niin siitä, kun puhdistetulle mustikalle laskin kilohinnan, niin se on semmoinen noin 8 euroa. Ja sitten kun sitä vertaa tuonne pakastemustikkaan, niin edukkain pakastemustikka, jonka kilohinnan löysin, oli noin 11 euroa. Mutta arvokkaimmillaan se voi jopa kivuta 17 euroa, eli se säästö voi olla aika merkittäväkin.
1: Joo, kyllä kieltämättä ja aika yllättävä iso hintahaitari sitten on niissä pakastemustikoissa. Puhutaan kuitenkin kotimaisista marjoista.
2: Kyllä, nimenomaan kotimaisista marjoista ja nimenomaan sieltä metsästä poimituista mustikoista.
1: Niin, ja tietysti pitää vähän sitten miettiä, kun lähtee sinne mustikkametsään, niin myöskin ehkä vähän sitä, että mitä sitten sille omalle tölleen niin sanotusti hinnaksi laittaa, mutta edullisintahan se on, että on vaikka se poimuri ja sankko ja menee mustikkametsään ja sitten ne pakastaa.
2: Kyllä, mä itse asiassa kysyin Kuopion Marttoja ja Sirpa Nykorilla vähän arviota, että miten paljon tämmöinen 10 litran sankko vie about työtunteja, ja hän arvioi, että se veisi semmoisen 4,5 tuntia, jos ne tosiaan poimii ja putsaa ja pakastaa itse. Eli kyllä se useamman tunnin vie, jos ne ihan sinne metsään haluaa poimimaan mennä itse.
1: Niin kyllä, ja sitten ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että miksi esimerkiksi senkin verran vaikkapa 50 se sankollinen puhdistettua mustikkaa maksaa, että siinä on nähty vaivaa.
2: Nimenomaan.
1: Kiitoksia ja Milla Solaranta, Savon Sanomien toimittaja, ja aiheesta löytyy lisää Savon Sanomista.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Metsähanhen metsästysalue laajeni pohjoisella pyyntialueella muutamaan pohjoissavolaiseen kuntaan, kertoo Suomen Riistakeskus. Ja metsähanhen metsästyshän alkaa huomenna ja kestää viikon verran. Metsähanhea voi metsästää Pohjois-Savossa ainoastaan Rautavaaran ja Sonkajärven kunnissa. Lisäksi metsähanhen runsaslukuisemman alalajin tundrametsähanhen metsästys on puolestaan lokamarraskuussa, ja tänä vuonna tuo metsästysalue tundrametsähanhen osalta laajeni Pohjois-Savon maakunnassa Joroisten ja Varkauden kuntien alueelle. Elokuun metsästykseen on säädetty yhden metsähanhen metsästäjäkohtainen kausikiintiö, ja lisäksi ravintohoukuttimen käyttö ja pellolta metsästys on kielletty, muistutetaan Suomen Riistakeskuksesta. Rajoitusten tarkoituksena on turvata perinteisen suoja- erämaapyynnin toteuttuminen ja metsästyksen kestävyys. Metsähanhisaalista koskee saalisilmoitusvelvollisuus, ja ilmoitus on Riistakeskuksen mukaan helpointa tehdä oman riistapalvelussa. Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi metsähanhihavainnot kannattaa merkitä oman riistaan, muistutellaan Suomen Riistakeskuksesta. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Laadukas riistatieto on edellytys Riistakeskuksen mukaan metsästyksen oikein mitoitetulle säätelylle.
0: paikallisten puolella. Savon aamut.
3: Savon aamut.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkissalo ja Aika-niminen kappale. Vähän harvemmin kuunneltu, mutta kyllä tuota kuuntelee ihan mielellään. Tänään porukka on innostunut lähettämään runoja ja hyvä niin. Eilen otettiin jo pieni lähtölaukaus loppuviikon runoiluun ja otetaan täältä pari runoa. Täällä Jaana kirjoittaa, että tänään on keskiviikko elokuun, monta kertaa olen jo hymyyn kaartanut suun. Kampaajalla kävin, hiukset leikattiin, sain uuden sävyn. Ystävien kanssa syömään mentiin, ei tarvinnut paljon empiä. Lohikeittoa heti lautanen täysi, jo ähkö tuli, vatsaa väänsi. Kahvit ja viinerin vielä kupuni ahdin, vessaan äkkiä hätämäärässä tahdin. Ahneella on loppu, ei pitäisi olla syömisen kanssa hoppu. Ihan mainio. Mainio runo on tuo. Ja sitten otetaan täältä vielä toinen nyt, kun on nämä teidän runosuonet pulppuamassa. Niin Anneli laittoi tällaisen viestin, jonka otsikko on Keskiviikon kolinat. Sade hakkasi venettä herätessäni unesta. Peiton alta pois en pitänyt ajatuksesta, mutta noustava oli aamiaisen tekoon, että pääsemme päivän agendan vetoon. Lomaa vietetään vaikka ukkoja sataisi, sienet nousee maasta ja niitä maistaisi. Täällä kantarelleja on paljon metsämaalla, sanonta kuuluu, tulee kuin sieniä sateella. Harmaa ja viileä päivä alkamassa, mutta onneksi on villapaita matkassa. Lenkkitossut vaihtuu kankaasta nahkaisiin, niillä kuivana pysyy kanta päästä varpaisiin. Paksut lämpöiset kollegehousut jalkoihin, niin Suomen kesässä pärjää parhaimmin. Kevyt toppatakkikin naulakossa odottaa, sadeviitta, jos vettä kunnolla lorottaa. Kyllä yksi lomapäivä näin sateessa viettää, huomenna aurinkoa sääennuste tietää. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan ja viekö huonon kelin mennessään. Me kuitenkin jatketaan lomailua täällä, veneessämme, sanralla, vetten päällä. Akku riittää tosi hyvin jääkaapin käyttöön, vaikka pilviä kuinka päällemme heittäköön. Upea runo, kiitoksia Annelille ja kiitoksia myös Jaanalle tuosta aiemmasta runosta. Anneli laittoi tuohon, että tässä tämän aamun tuotos ollaan Yölinnun salmessa, Varkauden purjehdusseuran tukikohdassa. Oltu yötä ja jatketaan täältä, joten turvallista matkaa ja ihanaa, että runosuoni pulppua. Me on tosi otettu, että te laitatte näitä runoja ja niitähän saa laittaa lisään studion WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmöinen runovoittoinen loppuviikko puolen Suomen iltapäivään. Nyt kuunnellaan Zuluun kappale Lose My Mind.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Zulu ja Lose My Mind soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 5:15 ja kuten olemme jo tottuneet, kello 15 kuullaan seuraavat uutiset. Ja paikallista asiaa tulossa parin otteeseen vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana, noin 15.30 ja 16.30. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Ja tänään kyllä sekä murteet että runous ovat puhuttaneet hyvinkin paljon meidän kuuntelijoita. Ja katsotaan, minkälaiset viestit tämä loppuiltapäivän sitten ottavatkaan niin sanotusti haltuunsa puolen Suomen iltapäivässä. Vähän tämmöistä autoiluteemaa kuunnellaan kaksin kappalein. Sniffin the Tears ja Driver's Seat ja sen jälkeen Korn ja Lowrider. Sitten uutisia.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Työterveyspalvelujen tuottaja Järviseudun ja Kallaveden työterveys aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat kahta yhtiötä, Järviseudun työterveys Oy:tä ja Kallaveden työterveys Oy:tä. Neuvottelujen piirissä on 56 työntekijää, eli noin puolet yhtiöiden henkilöstöstä. Taustalla on toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan se, että yhtiön suurimmat omistajaorganisaatiot Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat vähentäneet työterveyspalvelujen käyttöä. Säästötavoite on noin 400 000–600 000 euroa ja vähennystavoite enintään 15 henkilöä. Kallaveden pinta on ajankohtaan nähden matalimmillaan 17 vuoteen, kerrotaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Korkeus on noin 20 senttimetriä alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jos vedenpinta laskee entisestään, se alkaa rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä. Tavalliset huviveneilijätkin joutuvat olemaan tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa liikkuessaan merkitsemättömillä vesillä. Keskiennusteen mukaan sekä viimeaikaisten sateiden vaikutuksesta Kallaveden pinta on kuitenkin kääntymässä nousuun. Niuvanniemen sairaalassa tapahtunutta potilaan kuolemaa koskeva käräjäoikeuden tuomio on saanut lainvoiman. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon. Maksettavaa kertyi 5100 euroa. Tapaus liittyy Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022 kuolleeseen potilaaseen. Käräjäoikeuden mukaan lääkäri pitkitti potilaan lähettämistä päivystykseen, vaikka tilanteen vakavuus olisi pitänyt havaita. Potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei, Pati Rallaa studiosta. Joko teillä sataa vettä? Tänään aikamoisia sadekuuroja ja laajempiakin saderintamia on liikuskelemassa ympäri Suomea. Ja aika sateiselta vaikuttaa ainakin nämä arkipäivät perjantaihin saakka, mutta huomisesta eteenpäin ne ulottuvat enemmänkin tai painottuvat Kainuun, Oulun seutuville pohjoisempaan Suomeen, että ei välttämättä meidän kuuluvuusalueelle. Vaan vaikka makeita ollaan, niin eiköhän me pärjätä tämänkin tiedon kanssa. Mari Pekkanen on täällä studiossa tuuraamassa Jani Nivalaa, joka viettää lomaansa. Hyvä Janille ja kiva olla täällä. On muuten mukavaa tälleen tehdä tätä iltapäiväjuontoa sillä tavalla pitkästä aikaa, että et kun on tottunut siihen keskipäivän keitaaseen ja se on vaan sen 2 tuntia per päivä, niin nyt kun saa mekaastaa täällä 5 tuntia per arkipäivä, niin onhan tää nyt ihan verrattavissa lottovoittoon. Tykkään! Jos haluat laittaa viestiä, 0406195939 on WhatsApp-numero, ei muuta kuin tänne. Vaikkapa niitä sadekuulumisia täällä lukee. Ja sitten jos laitatte näitä sääjuttuja, niin kertokaa, että mistä te lähetätte viestin. Meillä on paljon vakkarikuuntelijoita ja saatan ehkä muistaa maantieteelliset sijainnit, mutta en lähellekään kaikkien kohdalla. Mutta täällä lukee, että sataa ja satanut jo jonkin aikaa. Jämpsässä alkoi kuurottelemaan. No sit minulle tuli oikein tämmöinen sadetutka. Joo, kyllä täällä on kaiken maailman tutkajutut, mutta minä luotan ihmisen sanaa. Paljon kivempi olla teidän kanssakäymisissä, kuin katella mitä tutkakuvia. Itse asiassa sadetutkaa käytän nimenomaan just siihen, että jos pitää lähteä tai saa lähteä koiran kanssa ulkoilemaan, että onko tulossa miten rajuja sateita. Äsken muuten käytiin pikku ulkoilulla. Täällä oli sen verran poutaisa hetki, että päästiin tekemään semmoinen 10 minuutin ulkoilu tuossa. Ettekä huomannut mitään. Ei katkenut lähetys käsitykseni mukaan. Näin täällä tehdään tämmöisiä pieniä arkisia ihmeitä. Ihmeitä pitää sisällä myös Titan kappaleen.

Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Tuossa, en nyt muista, oliko se viime tunnilla ehkä, soitettiin Kauman Lampada-niminen biisi. Ja siinä sitten yksi kuuntelija pohti, että eikö tämä ollut plagiaattia. Kyllä, sehän oli nimenomaan plagiaattia. Kun me kerkeen tehdä täällä kaikenlaista muutakin kuin lätistä kuulumisia, niin kaivoin internetin kätköistä nimenomaan sen alkuperäisen kappaleen, joka on siis tämä Lampada. Voin sanoa, että Lampada on parempi versio siitä kappaleesta, mutta veikkaan, että tämä ei ole ihan hirveästi Suomen radioissa soitettu, enkä miekään todennäköisesti soita sitä kokonaan, mutta te saatte nyt kuitenkin kuulla, että mikä kappale on ollut se alkuperäinen Lampada. Ja biisin nimi on Llorando se fue, esittäjä Los Kjarkas, varmaan Kjarkas, koska usein toi J ääntyy huono, mutta en ole perehtynyt nyt tämän lausumiseen sen enempää. Ja Lampada on siis laiton kopio tästä kappalesta, mutta ei tarvi miettiä, että onko se kopio vai ei. Kuunnelkaa.

0: Eiköhän siinä humpajuoni selvinnyt Los Kjarkas, Lorando se fue, eli alkuperäisenä tosiaan Lambada. Tai Lambadasta. Lambada on niinku tuosta sitten se plagiaatti.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Joo. Eiköhän me olla nyt hetkeksi käsitelty tämä Lambada-osio ja siirrytään eteenpäin. Meillä on nimittäin kuuntelussa seuraavaksi Euroopan kappale. Näin suomalaisittain lausuttuna The Final Countdown.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: vaahtera ja Kingston Wallin paita. Jos muuten on lauantaiksi vielä tekemisen puutetta, niin hei, lähde siellä Lappeenrantaa. Siellä nimittäin kaupunki järjestää kansanjuhlan EM-kultamistallisti Alisa Vainion kunniaksi. Ja kaikille avoin tapahtuma alkaa 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Niin siellä voi sitten käydä syömässä vähän vetyä ja atomia ja käydä ostamassa oikein eteläkarjalaista rieskaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraana Savon aalloilla tänään kuopiolaislähtöinen Aurora Pikovic. Aurora toimi Kuopiossa elokuussa kuvatun sarastuslyhyt elokuvan käsikirjoittajana ja ohjaajana. Tervetuloa Savon aalloille.
2: Tosi kiva, että kutsuitte.
1: Aurora, kertoisitko hieman alkuun tästä omasta taustastasi?
2: Joo, mä oon siis 23-vuotias kuopiolainen tai Kuopiosta lähtöisin. Opiskelen tällä hetkellä Tampereella kauppiksessa nytten alkavaa 4. vuotta. Mun oma tämmönen taidetausta tulee enemmänkin lapsuudesta, että mä oon ollut just taidelukio Lumitin käynyt ja tehnyt nuorempana teatteria, mutta nyt tosiaan ihan eri alalla itse.
1: Miten et päätynyt elokuva-alaa opiskelemaan?
2: Se on hyvä kysymys. En ehkä osannut miettiä silloin lukion lopettaneena niin kuin tällaisia luovempia aloja vaihtoehtona, että jotenkin etsi semmoista enemmän jotain taloudellisesti varmaa ja vakaata alaa, että sen takia ehkä päätyi sitten tuommoiselle eri alalle.
1: Ja loistava valinta sekin ala on, ja tässähän hyvin sitä sivussa elokuva-alaakin tavallaan voi harjoittaa ja pyörittää, mutta mennään sitten Aurora hieman tarkemmin siihen sarastus lyhyt elokuvan syntytarinaan, niin miten kaikki lähti käyntiin?
2: Kaikki lähti käyntiin ehkä siitä, että mä oon aina unelmoinut siitä, että käsikirjoittaisin ja ohjaisin jotain ja pääsis kokeilemaan vähän niin kuin sitä alaa. Ja vuosi sitten junassa sain tämän idean tästä kyseisestä tarinasta ja kirjoitin sen ylös, mutta mulla on paljon ideoita ylhäällä, että se ei ole sinä ollut mitään erikoista. Mä oon kirjoittanut aina ja mulla on, niin kuin, on tarinoita aina ollut ja näin, mutta sitten tämän vuoden alussa mä sitten rustasin ylös unelmiani ja olin silleen, että okei, tämä on yksi semmoinen aina ollut unelma ja mietin vähän aikajanaa ja olin silleen, että voi olla, että jos en sitä nyt lähde tekemään, niin en välttämättä koskaan lähde. Ei ole niin kuin semmoista sopivaa aikaa sille, niin sitten päätin, että okei, nyt niin kuin tänä vuonna yritetään tätä ja lähdin viemään sitten niin kuin projektia eteenpäin ja päätin, että elokuussa kuvataan ja katsotaan, mitä tulee.
1: Ja unelmathan on tehty toteutettaviksi, näinhän se menee, mutta tätähän et ole täysin itse tietenkään toteuttanut ja sulla on ollut upea vapaaehtoisjoukko, niin millainen joukko sulla sitten mukana on ollut ja miten esimerkiksi kaikki nämä on värvätty mukaan?
2: Joo, meillä oli ihan mahtava 8 hengen kuvaustiimi koolla ja pitkälti siis sosiaalisen median voimin tämä on kerätty, että tosiaan kun tulee ala ulkopuolelta, niin mulla ei oikein ollut mitään suhteita, mistä lähteä niin kuin etsiä tähän ihmisiä, että näyttelijät, meidän 3 päänäyttelijää, niin somesta ihan TikTokin kautta mun mielestä he löysivät tämän, tein sinne ilmoituksen tai semmoisen näyttelijähaun ja äänittäjä myöskin TikTokin kautta löydetty ja sitten kuvaaja oli niin kuin vanha tuttu, siis tiesin vaan nimen ja seurasin Instagramissa, että ei sen enempää ollut tuttu, mutta lähdin sitten vaan ihan kontaktoimaan niin kuin IG:ssä.
1: Kyllä, sillä somellakin on valtava voima ja onneksi porukkaa löysit mukaan, mutta miten nyt kuvailisit, elokuva on nyt siis kuvattu, niin miten tämä on nyt tähän saakka mennyt tämä matka?
2: Siis ihan todella todella hyvin, että varsinkin toi meidän kolmen päivän kuvausurakka, niin se meni ihan niin kuin täydellisesti, että säät suosi meitä onneksi, mikä vähän jännitti ja jotenkin meillä oli niin hyvä tiimi kasassa ja se teki mun niin kuin ohjaajan työstä tosi, tosi helppoa ja näin. Että tosi hyvät fiilikset tällä hetkellä. Totta kai sitä kuvaus rupeamaan ennen, niin siinä on ollut paljon suunnittelua ja säätämistä, kun mä tosiaan itse myöskin tuotan tämän, niin sitten on pitänyt todella paljon tutustua eri itselleni tuntemattomiin niin kuin asioihin ja suunnitella.
1: Mutta sellaisen sanoisin, että rohkean vedon olet ottanut ja mahtavaa, että tälle tielle lähdit. Miten sitten tulevaisuudessa, milloin elokuva julkaistaan?
2: Elokuva julkaistaan ensi keväänä toukokuussa, mitä luultavimmin, koska tämä lyhyt elokuva kertoo siis lukiosta valmistumisesta, niin sitten haluttaisiin laittaa se ulos silleen siinä taas niin kuin valmistumisen aikaan.
1: Tosiaan otit ilmi, mistä elokuva kertoo, niin kerrohan vielä lisää, mitä kaikkea se pitää sisällään.
2: Joo, tämä elokuva seuraa siis 3 ystävyksen lukiosta valmistumispäivää ja iltaa ja yötä itse asiassa ja sitten siihen liittyviä niin kuin tuntemuksia, että siinä käsitellään teemoja, kuten niin kuin pelko ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja uravalinnoista ja semmoisesta niin kuin yhteiskunnan asettamasta paineesta, ehkä perheen asettamasta paineesta. Siinä sivutaan vähän ehkä tällaisia sosioekonomisten taustojen vaikutusta nuorten unelmointiin. Ja sen lisäksi vaan semmoista niin kuin nuoren vapautta, kun on eka kertaa päässyt niin kuin koulusta kokonaan ulos, niin tuollaisia teemoja se niinku käsittelee. Se on tosi sellainen dialogi.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan kymppilinjaa. Menossa mukana on myöskin Mariska. Minä.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Työterveyspalvelujen tuottaja Järviseudun ja Kallaveden työterveys aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat kahta yhtiötä, Järviseudun työterveys Oy:tä ja Kallaveden työterveys Oy:tä. Neuvottelujen piirissä on 56 työntekijää, eli noin puolet yhtiöiden henkilöstöstä. Taustalla on toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan se, että yhtiön suurimmat omistajaorganisaatiot Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat vähentäneet työterveyspalvelujen käyttöä. Säästötavoite on noin 400 000–600 000 euroa ja vähennystavoite enintään 15 henkilöä. Kallaveden pinta on ajankohtaan nähden matalimmillaan 17 vuoteen, kerrotaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Korkeus on noin 20 senttimetriä alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jos vedenpinta laskee entisestään, se alkaa rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä. Tavalliset huviveneilijätkin joutuvat olemaan tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa liikkuessaan merkitsemättömillä vesillä. Keskiennusteen mukaan sekä viimeaikaisten sateiden vaikutuksesta Kallaveden pinta on kuitenkin kääntymässä nousuun. Niuvanniemen sairaalassa tapahtunutta potilaan kuolemaa koskeva käräjäoikeuden tuomio on saanut lainvoiman. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon. Maksettavaa kertyi 5100 euroa. Tapaus liittyy Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022 kuolleeseen potilaaseen. Käräjäoikeuden mukaan lääkäri pitkitti potilaan lähettämistä päivystykseen, vaikka tilanteen vakavuus olisi pitänyt havaita. Potilas kuoli lääkeaineiden aiheuttamaan vaikeaan suolen lamaustilaan. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivä on eetterissä pari tuntia kello 18 asti ja kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 16. Tänään on meidän kuuntelijoilla runosuonet pulpunneet ja ihan kohta saatte yhden minun tulkinnan näistä lukuisista runoista, joita tänne studion WhatsAppiin on tullut ja sen myötä myös toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä on parhaimmillaan radiota. Yllätyksellisiä elementtejä ja heittäytymistä ja myös biisejä, joita ei odota kuulevansa radiosta. Ja nyt siis ihan vaan varmuuden vuoksi, niin miehän en ole savolainen. Minä olen Etelä-Karjalasta. En puhu savoa, en osaa sitä ja ehkä ymmärrän jollakin tavalla, kun luen. Mutta kun tämä seuraava runo on tullut Savon murteella, niin tavallaan nythän miekin voin siirtää vastuun kuuntelijalle, koska tämä on savolaisen kirjoittama. Niin nauttikaa. Uuvehko päivä radioaalloilla koettaa, mitteehän Mari rakkaan hauvan kanssa tännää soettaa ja huastoo. On päivä aina uarinkoine, kun avvuaa raation valakoosen. Ei haittoo tuuli eikä viima, päivee hauskoo vuon studioon ja raation iäressä möllöttäjille. Joo, ei se nyt ihan putkeen mennyt, mutta kuten sanottu, en oo savolainen. Ja tähän perään tuli musiikkitoiveena, poiketen omasta musiikkigenrestä, siis näin kirjoittaa tämä kuuntelija, että poiketen omasta musiikkigenrestä. En tiedä, mikä hänen genreensä on, mutta ilmeisesti se ei ole Jaakko Teppo. Ja kappale Rakkaus ja metsärahat.

0: Beyoncé ja Halo soi siinä, tai tässä, eli puolen Suomen iltapäivässä. Nyt jatketaan Tananain ja Anna-Lisan kappaleella Storie Brevi. Paikallista asiaa tulossa puolelta.
1: Savon aallot. Musiikkia.

0: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Pancho Villa Kuopio.

Nightwish, While Your Lips Are Still Red. Se on Nightwishin esittämä tunnuskappale Markku Pölösen ohjaamasta Lieksa-elokuvasta 2007. Ja tuon kappaleen säveltänyt ja sanoittanut on Tuomas Holopainen. Kappaleen laulaa Marko Hietala ja lisäksi esiintymässä tuossa mukana rummuissa Jukka Nevalainen. Nightwishhan ei tavallaan pitänyt tuota kappaletta osana varsinaista tuotantoa, mutta se julkaistiin kuitenkin Amarantsin kuin B-puolena. Ja kappale on lisäksi sisällytetty Vehicle of Spirit ja Made in Hong Kong and in Various Other Places -konsertti

0: taltioihin. Ja aika isolle yleisölle tuo kappale, tai ainakin versio siitä, tuli tutuksi Vain elämää -televisiosarjassa, kun Ilta esitti tuon kappaleen 15. tuotantokauden Yllätysten päivässä. Minkälainen Yllätysten päivä on paikallisen asian osalta, se selviää ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopio Grande on Kuopiossa 24.–30. päivä elokuuta järjestettävä viikon mittainen tapahtuma sloganilla kohtuuttoman suuri kyläjuhla, joka levittäytyy keskustaan, satamaan, Pujolle ja Rauhalahteen. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, ruokaa, kulttuuria, liikuntaa ja lapsiperheiden tapahtumia. Tapahtuma rakentuu lähes 30 kuopiolaisen toimijan yhteistyönä ja viime vuoden ensimmäinen Kuopio Grande keräsi yli 75 000 käyntikertaa. Nyt tapahtumassa on puhumassa kanssani ja haastattelussa Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n yhteistyö- ja verkostovastaava Kirsi Koponen. Ja Kuopio Grande-tapahtumasta tosiaan kyse ja teillä mahtavan kuvaileva slogan myöskin tuosta, eli kohtuuttoman suuri kyläjuhla. Mitä tällä, Kirsi, oikein tarkoitetaan?
2: Tällä tarkoitetaan just niin kuin sanotaan oikeastaan, että kohtuuttoman suurta kyläjuhlaa, että tämä on koko kansan juhla. Ihan pienestä vauvasta otetaan huomioon opiskelijat, vaarit, mummot, mammat ja kaikki on lämpimästi tervetulleita, niin paikalliset kuin sitten pidemmän matkan tulijatkin. Ja tässähän ollaan tekemässä tosiaan yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyössä sekä tietysti Kuopion kaupunki ja kaupunkilaiset, että tämä on koko kylän juhla yhdessä rakennettu.
1: No mistä ajatus tällaisesta koko kaupungin yhteisestä juhlasta alun perin syntyi?
2: No syntyi siitä, että yhteisöllisyyttä kaivataan, halutaan ja halutaan viestiä sitä kuopiolaisuutta, ydintä, iloa ja eloa myös niin kuin tietysti omalla paikkakuntalaisille, mutta myös sitten omien rajojen ulkopuolelle myös. Niin siitä se ajatus lähti ja onhan se niin kuin ajatella tapahtuman vierasta ajatellen niin ihana, kun sä saat niin kuin koko perheelle ohjelmaa ja siitä viestitään vahvasti, että koko kaupunki puhuu samaa kieltä tapahtuman ajan.
1: No ensimmäinen Kuopio Grande keräsi yli 75 000 käyntikertaa. Oliko määrä teille itsellennekin yllätys?
2: No olihan se semmoinen hupsista heijaa, että ja kyllähän sen aisti niin kuin sen viikon aikana, tuossa kun kauppakatua Pujolla, Satamassa, Rauhalahdessa kävi, että nyt tähän jotain merkityksellistä, että ihmiset paikan päällä antoi todella hyvää palautetta siitä, että tuntuu ihan niin kuin isommassakin kaupungissa, että tämä on semmoinen suuremmoisten ihmisten suuremmoinen tapahtuma, että sinänsä maailmalta katsottunahan me ollaan pieni paikka, jolla on iso sydän ja se sydän niin kuin sykkii tosi vahvasti. Et saatiin hyvää palautetta viime vuonna, niin sitä myötä sit halutaan lähteä totta kai sit toteuttaa tänä vuonna uudestaan.
1: No päätettiinkö tänä vuonna tehdä asioita jotain toisin, Kirsi Koponen?
2: Kyllä. Toki viestinnällisesti tehdään, että tiivistetään, on selkeytetty. Yhteistyössä on osa niin kuin entisiä tekijöitä, jotka lähti viimekin vuonna mukaan. Osittain on uusia toimijoita. Ja viestintä on esimerkiksi yksi sellainen, mihin on kiinnitetty erityistä huomenta, että asiakkaan on mahdollisimman helppo löytää ne paikat, minne haluaa.
1: No kun katsoo tämän vuoden ohjelmaa, niin siellä on tosiaan ihan kaikkea mahdollista. Mikä on, Kirsi, sinun oma tärppisi, mikä tapahtuma pitäisi ehdottomasti kokea?
2: Mulla on aika monta siellä, että viime vuonnahan mä kiersin kaikki tapahtumat somekanavien ylläpitäjänä ja aistijana siellä. Ja sitten sunnuntainahan mulla tuli viimeisenä sitten ihan itku tuolla Pannarin terassilla, kun siellä oli sitten toi yllätyksenä toi Kaikumon järjestämä ohjelma. Mutta mun mastsi on, no, sielu ja ruumislepää tuolla Jätkänkämmän savusaunalla tietysti. Konttilassa haluan olla yötä, koska siellä on nukuu jo Konttilassa, mahdollista mennä teltalla, herkutella siellä. Pannari live-karaoke toimii aina. Lasten kanssa UV-diskoon haluan tietysti tuonne Minnaan. Pujo-elämysmessut on sellainen, missä niin kun pääsee testaamaan maksutta eri harrastuksia. Se on kova juttu. No onnifestarit tietysti lapsille sitten Konttilassa vielä sunnuntaina. Electric Sunset on jotain uutta niin täällä Suomen kamaralla Kuopioissa kuin koko maailmalla. Niin elektronisen musiikin festarit tuossa satamassa ekaa kertaa. Se on silloin viikonloppuna perjantai lauantai. Ja Torilava avajaiset. Torilavahan on sellainen, ja tori yleensäkin, ketä kaikki rakastaa, niin paikalliset kuin meidän vieraatkin kävijät. Niin nyt me saadaan ton uuden Torilavan viralliset avajaiset sitten lauantaina, niin siellä on paikallinen kaupunkikulttuuri vahvasti esillä, muodin, kulttuuripaneelistien kautta tanssia, sirkusta ohjelmaa, niin se on kyllä sellainen must-see paikka ehdottomasti. Ja tietysti nämä museot, meillä on taiteiden yö, mikä on hyvin perinteinen tapahtuma kaupungissa, niin museoissa haluaisin kiertää, mutta kaikkea en kyllä kerkeä mitenkään, että kannattaa varata aikaa, ja hyvät kengät jalkaa, niin kerkeä kiertää kaikki nämä meidän meilin.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseurassa aiemmin pelanneen Norsun luurannikkolaisen jalkapalloilijan Solo Soumahoron seksuaalirikosepäilyjen esitutkinta on valmistunut ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan. Nykyään 19-vuotias pelaaja vangittiin toukokuussa epäiltynä viimenä keväänä tapahtuneesta 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Syytteiden nostamisesta päätetään elokuun loppuun mennessä. KuPS teki Soumahoron kanssa sopimuksen viime maaliskuussa. Sopimus purettiin kesäkuussa, kun rikosepäilyt tulivat seuran tietoon. Kuopion Piispanpuiston täydennysistutukset alkavat ensi viikolla. Piispanpuisto suljetaan kokonaan liikenteeltä ensi viikon maanantaina. Myös pysäköintijärjestelyt muuttuvat alueella tilapäisesti. Työt aiheuttavat ajoittain väliaikaisia muutoksia myös muihin liikennejärjestelyihin. Täydennysistutuksissa puistosta poistetaan huonokuntoisia puita. Puiden kokonaismäärää kuitenkin lisätään uusilla istutuksilla. Kaikkiaan puistoon istutetaan 80 uutta lehtipuuta ja 22 havupuuta. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Keskusta esittää, että työnantajan sivukulut ensimmäisen vuoden työntekijästä puolitettaisiin ensimmäisen vuoden ajaksi. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen nosti asian esiin keskiviikkona Kuopiossa keskustan järjestämässä Itäisen Suomen kasvupäivässä. Kaikkonen totesi Suomessa toimivan yli 300 000 aktiivista mikroyritystä. Kaikkonen kertoi, että kyselyjen mukaan noin 14% mikro- ja yksinyrittäjistä olisi kyselyjen mukaan valmis palkkaamaan työntekijän vuoden sisällä. Kaikkosen mukaan Suomeen voisi syntyä noin 15 000 uutta työllistä ja julkinen talous vahvistuisi noin 300 miljoonalla eurolla, jos mainitusta potentiaalista toteutuisi edes kolmannes. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin kertoo Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle tuon.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Olen Suomen iltapäivä.
2: Hectorilta kuultiin Mandoliinimies kello 17 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä vajaan tunnin verran kello 18. Ja tänään ollaan oltu hyvin murreasialla. Savon mamma laittoi tuossa äsken viestin, että se on tämä Savon murre sellaista, että ei tätä opi noin vuon. Kesällä tapasin murre- ja kielitutkija Janne Saarikiven ja yritin opettaa häntä sanomaan kuolkiärylle, mutta ei kiel kienttynä. Kaikki myös savolaiset suotii hyvät naurut. Voin kuvitella, koska siis Savon murre on varmaan yksi vaikeimmista ruveta niin sanotusti plagioimaan. Et joko sen osaa tai sit sitä ei osaa. Me yritän opetella vasta jotenkin lukemaan Savon murret. Kuuntelen kyllä tosi sujuvasti. Ja sitten Savon mamma laittoi tuossa, että kun olin au pair-hommissa Sveitsissä nuorena, minun saksa tulee Sveitsin korostuksella vahvasti. Niin sekin on hienoa, että oppii jonkun kielen, mutta tietynlaisella aksentilla. Jonkun verran pohdittiin silloin ennen muinoin, kun on koulussa opiskeltu englantia, että onko se enemmän niin kuin britti-englantia vai tuleeko kuitenkin se Amerikan englanti vahvemmin. Ja veikkaan tätä jälkimmäistä, koska niin paljon meilläkin on Suomessa pyörinyt nimenomaan yhdysvaltalaiset sarjat ja elokuvat, että ehkä sieltä on tullut meille enemmän vaikutteita. Mut tiedä häntä. Se on pääasia, että on murteita ja eri kielilläkin vielä. Luke Seidel Sing olisi tulossa seuraavaksi musiikkitarjonnassa. Kappale on nimeltään In Your Eyes. Mari täällä siis kello 18 asti. Terve!

Karjalainen, missä se vain on? Seuraavan biisitoiveen soittamisen aika on nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 17. Ja saatesanat tähän toiveeseen kuuluu seuraavanlaisesti. Tässä biisissä esitellään sanojen ja melodian voimalla muutama kanssakulkija baaritiskillä. Itse pianomies, vanha mies, John, Paul ja taitaa managerikin olla paikalla tuomassa oman tarinan biisiin. On myös aika pitkä biisi, joten sekin muistuttaa runostani. Näin siis aiemmin meille runoillut Jaana. Ja hänen toivekappaleensa on Billy Joelin Piano Man. Ja kyllä Piano Man hän on nimenomaan Billy Joelin omista kokemuksista, kun hän on ollut tämmöinen aulamuusikko, niin siitä sitten intaantuneena tehnyt kappaleen. Ja pitkälti yli 50 on tämä kappale, se on julkaistu syyskuussa 1973.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
6: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: Neljä ruusua ja seuraan sua. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä tänään. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Ja Poken koulutusjohtajan Pekka Janhosen mukaan opiskelijat olivat keskiviikkona eli tänään kertoneet henkilökunnalle yhden opiskelijan esittäneen terveyteen ja henkeen liittyviä uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin. Janhosen mukaan uhkaukset oli ilmeisesti esitetty jo aiemmin ja keskipäivän aikoihin henkilökunta otti asian puheeksi kyseisen opiskelijan kanssa, jolloin uhkauksia kohdistui myös henkilökuntaan. Janhosen mukaan henkilökunta toimitti tämän uhkauksia esittäneen opiskelijan tämän asuinpaikkaan ja opiskelija lähti koululta vapaaehtoisesti. Näistä uhkauksista ilmoitettiin myös poliisille.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Huomenna on tärkeä päivä. Mun mielestä yksi tärkeimmistä ehdottomasti, varsinkin koululaisten näkökulmasta. Kouvolassa julistetaan valtakunnallinen koulurauha huomenna teemalla yhteishengen puolesta. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Oppilaiden suunnittelema tapahtuma nostaa esiin sen, että turvallinen kouluarki rakentuu pienistä teoista, muiden huomioon ottamisesta ja siitä, ettei ketään jätetä yksin. Ja tämä teema kiteyttää sen, ettei yhteenkuuluvuus ole itsestäänselvyys, vaan yhteinen valinta, jossa jokaisen osallistuminen on tärkeää. Voi vaikka kehua jotakuta tai huomioida muita. Ja että ei jätetä ketään yksin, vaan otetaan kaikki mukaan, näin miettii Jade Sipola. Ikä 15V Naukion yhtenäiskoulusta. Koululaisista oppilaista koostuva työryhmä on valmistellut valtakunnallista julistustapahtumaa koko edellisen lukuvuoden ja oppilaat ovat itse kirjoittaneet julistustekstin, valinneet teeman ja suunnitelleet kouluille tehtäviä, joiden avulla yhteishenkeä rakennetaan ihan läpi koko lukuvuoden, ei pelkästään koulurauhan julistuspäivänä. Ja yhteishenki rakentuu arjen pienistä teoista. Hyvä ilmapiiri vaatii jatkuvaa työtä koko kouluyhteisöltä, ystävällisyyttä, toisten huomioimista, kuuntelemista, arvostamista ja avuliaisuutta. Koulujen kiusaamisen vastainen työ tarvitsee Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan tuekseen vahvaa yhteisöllisyyttä. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilas kokee kiusaamista viikoittain. Samalla kehityksessä on myös myönteisiä merkkejä. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ovat vahvistuneet ja yhä useampi oppilas kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Hyvä yhteishenki on siis arjen tekoja ja vastuun ottamista. Sitä, että huomioimme toinen toisemme, emmekä jätä ketään yksin. Koulurauha on meidän kaikkien yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Näin sanoo poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Ja Poliisihallitus on yksi koulurauhaohjelman yhteistyökumppaneista. Yhteishenki ei ole vain mukava lisä, se on turvallisuutta. Ja kun oppilas kokee olevansa osa yhteisöä, hänellä on rohkeutta olla oma itsensä, kertoa vaikeista asioista ja ottaa muita mukaan. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä. Konkreettinen muistutus siitä, että jokainen meistä rakentaa sitä ilmapiiriä, jossa lapset ja nuoret kasvavat. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta toteaa. Koulurauhaohjelma jatkuu siis koko lukuvuoden ajan kouluissa eri puolilla Suomea ja valtakunnallinen koulurauha julistetaan huomenna jo 36. kertaa.

Siinä kuultiin Sentencediltä No One There-niminen kappale. Ja seuraavaksi sitten kotimaista musaa, yhteistyötä Iisalta ja Knipiltä. Tämä on Puutarhajuhla.

Damiano David ja Voices kuultiin Puolen Suomen iltapäivässä, jossa ollaan niin sanotusti loppulaskun puolella. Ja en tarkoita, että tästä laskuja lähettäisi, vaan pikemminkin semmoinen laskettelumäen loppulasku, jossa vaan lasketellaan ne viimeiset metrit, liuutellaan kohti päätepistettä, on se sitten hissi tai vaikka parkkipaikka. Niin semmoisesta loppulaskusta puhun nyt. Pari kappaletta biisejä on tulossa ennen kello 18 ja uutisia. Seuraavan kappaleeseen moni suomalainen voi samaistua, maustetytöt, tenkai lottariviini väärin. Ja ennen kello 18 uutisia kuunnellaan vielä The Underdog Projectin kappale Summer Jam. Näin on saatu keskiviikkopäivän Puolen Suomen iltapäivälähetys pakettiin. Mari Pekkanen on ollut täällä ja palaa huomennakin ääneen kello 13.18. Ja hei, huomisesta pieni vinkkaus. Nimittäin huomenna on semmoinen tilanne, että meille tulee studiovieras. Ja huomiseen studiovieras saapuu tänne kello 17. Hän on 16-vuotias drifting-lupaus Aku Airaksinen, joka viime vuonna voitti, siis 15-vuotiaana, Pro SM2-luokassa kultaa. Ja nyt jos en väärin muista pistetilannetta, niin on tuossa niin sanotussa pääsarjassa SM3-osena. Yksi osakilpailu on jäljellä ja Aku voitti edellisen osakilpailun Honkajoella Pesämäen driftingissä. Niin mielenkiintoiset asetelmat on kauden loppua ajatellen, niin puhutaan huomenna vähän sladittelusta, driftingistä. Mikä saa 16-vuotiaan ajamaan niin huimapäisesti kilpaa? Mutta tämä siis huomenna kello 17 jälkeen. Nyt riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moro!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseurassa aiemmin pelanneen Norsun luurannikkolaisen jalkapalloilijan Soolo Soumahoron seksuaalirikosepäilyjen esitutkinta on valmistunut ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan. Nykyään 19-vuotias pelaaja vangittiin toukokuussa epäiltynä viimeinä keväänä tapahtuneesta 4 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Syytteiden nostamisesta päätetään elokuun loppuun mennessä. KuPS teki Soumahoron kanssa sopimuksen viime maaliskuussa. Sopimus purettiin kesäkuussa, kun rikosepäilyt tulivat seuran tietoon. Kuopion Piispanpuiston täydennysistutukset alkavat ensi viikolla. Piispanpuisto suljetaan kokonaan liikenteeltä ensi viikon maanantaina. Myös pysäköintijärjestelyt muuttuvat alueella tilapäisesti. Työt aiheuttavat ajoittain väliaikaisia muutoksia myös muihin liikennejärjestelyihin. Täydennysistutuksissa puistosta poistetaan huonokuntoisia puita. Puiden kokonaismäärää kuitenkin lisätään uusilla istutuksilla. Kaikkiaan puistoon istutetaan 80 uutta lehtipuuta ja 22 havupuuta. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Keskusta esittää, että työnantajan sivukulut ensimmäisen vuoden työntekijästä puolitettaisiin ensimmäisen vuoden ajaksi. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen nosti asian esiin keskiviikkona Kuopiossa keskustan järjestämässä Itäisen Suomen kasvupäivässä. Kaikkonen totesi Suomessa toimivan yli 300 000 aktiivista mikroyritystä. Kaikkonen kertoi, että kyselyjen mukaan noin 14% mikro- ja yksinyrittäjistä olisi kyselyjen mukaan valmis palkkaamaan työntekijän vuoden sisällä. Kaikkosen mukaan Suomeen voisi syntyä noin 15 000 uutta työllistä ja julkinen talous vahvistuisi noin 300 miljoonalla eurolla, jos mainitusta potentiaalista toteutuisi edes kolmannes. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekkotien yksikön tiloissa. Näin kertoo Rinnekkotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa laitoksen omistama Rinnekkotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

discover that